Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei jums nemiega, prisiminkit filmą Prieš saulėtekį. Kartais užtenka vieno pokalbio, kad naktis taptų šviesesnė. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar The Beautiful South ir daina Don't Marry Her. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man labai malonu, kad jūs šią naktį esate kartu. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti, kad jūsų naktis skambėtų ryškiai, o mintis judėtų pirmin, kartu. Ir kad jums netrūktų vidinės šviesos. Netrukus jums skambės Whitney Houston daina I wanna dance with somebody who loves me. Jo žodžiuose naktis ateina su vienatve, bet atsakymas neužsidaryti, o ieškoti šilumos, judesio, žmogaus, kuris myli. Tai primena Helen Keller. Ji negirdėjo ir nematė, bet išmoko kalbėti, rašyti, baigė universitetą ir tapo balsu tiems, kurių niekas neklausė. Ji kasdien rinkosi discipliną, o ne pasiteisinimus, ir taip susikūrė kelią į žmonės. Tegul ši daina jums primena. Jūsų šokis prasideda nuo drąsos būti matomiems, o jūsų naktis verta meilės. Kartu.

Ką tik skambėjusi daina buvo lengvas atodusis jūsų nakčiai. Paprasta melodija, švelnus tempas ir jausmas, kai viskas trumpam stoja į vietas. Ji padeda paleisti įtampą, sušvelnina mintis ir palieka galvoje tik tai, kas svarbiausia – be skubėjimo. O toliau ateina itališkas kūrinys, kurio pavadinimo dar neatskleidžiu. Jis įrašytas Los Andželė, naujame Tiziano Ferro etape ir kaip singlas išleistas 2026 sausio 2. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis ramiai slenka į rytą, o miestas po truputį nutyla, kad išgirstumėte save. Mes esame jums paruošę dar vieną stiprų akordą, kuris tinka šiai valandai. Toliau skamba Dire Straits daina Ticket to Heaven. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu iki pat šviesos.

Man tikrai malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemėgate dėl darbo ar nemigos, laikykitės, jūsų naktis turi prasmę. O mes esame jums paruošę malonę kompaniją kartu. Leiskite savo vieną lėtą įkvėpimą, atpalaiduokite pečius ir mintyse pasirinkite vieną mažą tikslą iki ryto. Trečiadienį dieną Vilniuje smarkus lietus, Alytuje lietus, Kaune ir Panevėžyje nestiprus lietus, Klaipėdoje ir Šiauliuose dūksna. Klaipėdoje 9, Panevėžyje ir Šiauliuose 11, Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 14 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Bronski Beat skambėjęs kūrinys Small Town Boy. Jūsų nakčiai tiko. Nes jame yra drąsos išeiti iš to, kas spaudžia, ir pasirinkti savo kelią. Kai klausotės, lengviau paleisti svetimus lūkesčius ir likti ištikimi sau. O toliau, jums kūrime dainą, kurią įrašė amerikiečių indie roko grupė, o jos pavadinimas sudėtas iš 4 trumpų žodžių, kartojimų kaip ritmas. Joje daug gitarų, aiškus būgnų pulsas ir šiek tiek ironijos. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas ir mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti. Jūsų naktis jau šviesėja, tyliai artėjame prie ryto. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar, kartu, keliaujame toliau su daina Part-Time Lover, Stevie Wonder. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, kad jūsų naktis būtų rami, o mintis nesiblaškytų. Kartu laikome pulsą, kartu susidėliojame svarbiausius akcentus. Verslo temose skelbiama, kad bendrovė Linėja Transport keičia pavadinimą į Linėja Logistics. Įmonė atnaujina savo ženklą, komunikaciją ir tai gali reikšti platesnį veiklos profilį bei aiškesnį pozicionavimą rinkoje, ypač tarptautiniuose maršrutuose. Pasaulyje pranešama, kad buvęs Volodymyro Zelenskio patarėjas susiduria su pinigų plovimo kaltinimais. Tęsiami tyrimai, tikrinami finansiniai ryšiai ir vertinamos aplinkybės, laukiama tolesnių procesinių sprendimų. Taip pat skelbiama, kad Taivanas žada stiprinti bendradarbiavimą su Jungtinėmis Amerikos valstijomis atgrasimo tikslais, akcentuojant saugumo ir gynybos koordinavimą bei praktinį nepasirengimą. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Šiandien gegužės 13-oji. Čia Mikas. Jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Laikau didelį tempą jums, kad jūsų rytas būtų aštrus, o jūsų naktis skambėtų kryptingai. Pasaulio istorijoje. 1950 metų gegužės 13-ąją Silverstone startavo pirmosios Formulės 1 pasaulio čempionato lenktynės ir nuo tada greitis tapo tikslumo, inžinerijos ir strategijos kalba. Muzikos istorijoje. 1967 metų gegužės 13-ąją The Monkees albumas More of the Monkees pakilo į pirmą vietą Jungtinės karalystės topuose, parodęs, kaip studijos meistrystė gali uždegti masinę melodijų bangą. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Likite su manimi, jums svarbiausia – ritmas ir aiškus startas.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutes verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos, kurią paruošė Aurelija Gintautaitė kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Lietuvoje ketinama įteisinti daugiabalses bendrovių akcijas. Via Lietuva vėl intensyviaus ver šalies keliais važiuojančius vilkikus. Skraidantis automobilis vis arčiau realybės. Netrukus apie tai ir kita išsamiau. Nuo rytojaus žadami pokyčiai prisijungiant prie elektroninių valdžios vartų, kurie leidžia patekti į visų pagrindinių valstybės įstaigų elektroninės sistemas. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra skelbia, jog nauja aplinka turėtų pradėti veikti jau rytoj, o jie siekiama iš esmės atnaujinti jau 15 metų veikiančius elektroninius valdžios vartus. Naujoji tapatybės nustatymo posistemė jau išbandyta testinėje aplinkoje. Agentūra teigia, kad dar daugiau atnaujinimų gyventojai pamatys jau birželio pradžioje, kuomet iš esmės bus atnaujinti elektroninės valdžios vartai bei vidinės posistemės. Seimas spręs, ar degti žalią šviesą įmonėms, norinčioms išleisti daugiabalses bendrovių akcijas. Tokį siūlymą yra pateikusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Anot jos, daugiabalses akcijos sudarytų sąlygas akcininkams išsaugoti bendrovės kontrolę išleidžiant naujas akcijas. Jos suteiktų daugiau nei vieną balsą visuotinėme akcininkų susirinkime. Seimas taip pat spręs, ar leisti bendrovėms paprastąsias akcijas konvertuoti į akcijas, suteikiančias daugiau nei vieną balsą. Viena daugiabalsė akcija suteiktų ne daugiau nei 10 balsų, o ją perleidus ši teisė būtų prarandama išskyrus paveldėjimo atvejį. Pritarus Seimui, pakeitimai turėtų įsigalioti nuo šių metų lapkričio. Lietuvos bankas praneša, kad Lietuvos obligacijų rinka pernai pritraukė du kartus daugiau lėšų nei 2024 metais – 1,5 milijardo eurų. Virš milijardo eurų sudarė su prospektu išleistos emisijos. Nuo 2024 metų Liepos iki praėjusių metų pabaigos pusė visų pagal bendro informacinio dokumento reikalavimus išleistų emisijų buvo išplatintos visose trijose Baltijos valstybėse. 35 Lietuvos bendrovės išleido 42 emisijas, vertybinių popierių nominalioji vertė siekė beveik 190 milijonų eurų. Lietuvoje veikiantis startuoliai pirmąjį šių metų ketvirtį sumokėjo apie 161 milijoną eurų mokesčių. Tai yra maždaug procentų daugiau nei pernai tuo pačiu metu, apie tai pranešė asociacija Unicorns Lithuania. Vis dėlto asociacija tikina, kad startuolių augimas Lietuvoje nesustojo, mažesniems skaičiams įtakos turėjo iš Lietuvos pasitraukusi finansinių technologijų įmonė Binance. Daugiausiai mokesčių sumokėjo bankas Revolut, Lietuvos vienaragiai Vinted ir Nord Security augo ir dirbtinio intelekto startuoliai. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva siekia įsigyti 6 judančių transporto priemonių svėrimo sistemas magistraliniuose keliuose. Taip anot bendrovės siekiama užtikrinti sunkiasvorio transporto svorio kontrolę pagrindiniuose keliuose. Per ateinančius 3 metus ketinama iš viso įsigyti 18 svarstyklių. Jos bus diegiamos magistralinių kelių kelio dangoje ir svers pravažiuojančias transporto priemonės joms, nesustojant ir neišsukant iš kelio. Dabar svarstyklės Lietuvos keliuose yra tik 2 vietose. Via Lietuva skaičiuoja, kad 2024 metais maždaug ketvirtadalis krovininių transporto priemonių pažeidė leistinas apkrovas. Pietų Korėjoje siūloma, kad technologijų milžinių iš dirbtinio intelekto gautam pelnui būtų įvestas mokestis, kuris būtų paskirstomas visuomeniai. Tokia idėja iškelta tuo metu, kai dirbtiniam intelektui itin reikalingų puslaidininkių sektoriaus pakilimas užtikrina milžiniškus pelnus Pietų Korėjos technologijų milžiniams – Samsung Electronic ir SK Hynix. Šios dvi Pietų Korėjos įmonės tapo pagrindinėmis aukštos kokybės lustų reikalingų dirbtinio intelekto infrastruktūrai visame pasaulyje tiekėjomis ir skelbia apie rekordinius pirmojo ketvirčio pelnus. Skraidančio automobilio idėja vis arčiau realybės. Britų startuolis Alto Volo išbandė orlaivio Sigma prototipą. Bendrovė šį aparatą apibūdina kaip pirmąjį pasaulyje skraidimo aparatą su hiperkilimu ir nusileidimu. Šiuo metu preliminari konstrukcijos analizė baigta, o inžinierių komanda užbaigė pirmojo serijinio modelio specifikacijų kūrimą. Skraidanti mašina, kaip teigiama, sukurta universaliam naudojimui miesto ir užmiesčio sąlygomis. Šis dvivietis orlaivis yra beveik 5 metrų pločio ir sveria 980 kg, įtraukiant ir keleivius bei bagažą. Jis turėtų įveikti 800 km skrydžio nuotolį ir pasiekti 355 km per valandą maksimalų greitį. Teigiama, kad pirmojo pilno dydžio demonstracinio modelio kūrimo pabaiga numatyta šių metų pabaigoje. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, jūs jau laimėjote šios dienos startą. Įkvėpkite giliai, ištieskite pečius ir pasiimkite rytą kaip mažą pergalę. Tegul šiandien mintis būna aiškios, žingsnis lengvas, o kiekvienas mažas darbas atneša didelį pasididžiavimą ir gerą nuotaiką jums šiandien. Netrukus mane pakeis kolegos du Tomai. Jie kaip visada paruošia daug juoko, muzikos ir naudingos informacijos. Kartu su jumis buvo Mikas. Iki.

Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekdamas paskatinti prekybą nepaisant galimos įtampos dėl Taivano ir Irano, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien atvyksta į Pekiną. Ir tai yra pirmas Jungtinių valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik 10 metus. Išvakarėse iš Vašingtono išvykęs į kelionę, kurią teko atidėti dėl jo karo, Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu Si Jinpingu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos. Pagrindinės Jungtinių valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Praėjusią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai įvesti oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, apie 2:16 rizikingose aviacijai teritorijose buvo užfiksuotos navigacinės atžymos, būdingos balionams dėl galimos grėsmės skrydžių saugumui ir sostinės oro uosto laikinai apribota oro erdvė. Ribojimai galiojo 1:00. Vilniaus oro uostas veiklą atnaujino kiek po 3:00. Dėl incidento dalis skrydžių galėjo vėluoti arba būti atšaukti. Šiandien turėtų pradėti veikti atnaujinti elektroniniai valdžios vartai. Čia pakeista e-paslaugos LT prisijungimo aplinka. Teigiama, kad modernizuota tapatybės nustatymo posisteme sukurta veikti nepriklausomai nuo kitų posistemių. Valstybės skaitmeninių sprendimo agentūros vadovas Tomas Misevičius sako, kad vartotojai pasikeitimų nepajus, bet įstaiga palaipsniui galės geriau suvaldyti galimus trikdžius.
1: Technologiškai, kas mums geriau bus, tai yra mes galėsime ją prižiūrėti, užtikrinti jos prieinamumą, tiek Lietuvos gyventojams, tiek užsieniečiams, kurie jungiasi prie stebėsime, pagerinsime. Na, iš esmės tai yra pagerinsime paslaugos veikimą. Jeigu sutrikdavo kažkoks sistemos vienas iš komponentų, dažnai paliesdavo visus elektroninės valdžios vartus. Jeigu sugesdavo prisijungimo modelis, paprastai neveikdavo ir visi elektroninės valdžios vartai. Jeigu neveikdavo mokėjimo paslauga, tai tikėtina ir prisijungti neįdavo. Tai vat po šitų pokyčių, kuriuos mes vykdysime etapą, šitų tokių nesklandumų, kurie paliestų visą sistemą, mes jau turėtumėm išvengti. O tarkim, jeigu sutriks, mūsų viena paslauga mokėjimo komponentas, pavyzdžiui, kur gyventojai gali susimokėti pajamų mokesčius, baudas ar kitas įmokas už viešąsias paslaugas, tai prisijungti prie elektroninio vartų vis tiek galės.
0: Sako Valstybės skaitmeninių sprendimo agentūros vadovas. Jis tikina, kad paleidžiant naują elektroninių valdžios vartų aplinką, sistema neturėtų strikti, vartotojai su keblumais jungiantis nesusidurs. Bet to žadama ir daugiau elektroninių valdžios vartų atnaujinimo. Teigiama, kad pokyčiai leis institucijoms lengviau skaitmenizuoti daugiau savo paslaugų ir jas teikti sistemoje gyventojams. Lietuvai šiuo metu Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Cika vakar vykusiame pirmajame pusfinalyje su daina Solokie Romas pateko į konkurso finalą. Eurovizijos finalas vyks šeštadienį, jame be 20 iš abiejų pusfinalių pateksiančių šalių, tai padalyvaus Jungtinė karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija ir šeimininkė Austrija. Lietuvis pasirodys antroje finalo dalyje. Ir apie orų šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: 11 minučių laikrodis rodo po 7 valandos. Lengvo tokio energingo ryto jums žadame. Grįžtame prie tokių rytmečio ritualų, nuo ko priklauso visa sėkmė, šypsena veide ir tai, kaip pats į save ir kiti į tave žiūrės.
1: Neužmiršti akį į laikrodį ir nepavėluoti, kur ryte reikia nepavėluoti. Tą mes su Tomu ir darom, primindami jums visą laiką, kuri minutė yra po kurios valandos, kiek laipsnių, 7 rodo dabar termometros skidelis, o mūsų gero oro linkintis mano daktaras.lt. Tai sako, kad jeigu tik tai bus reikalas, nespėsi nusičiaudėt ir rasi reikalingą daktarą.
0: Oro šiandien gero nesuspėsim labai daug prilinkėti, nors, žinai, pas pavasario pabaigai gal ir toks oras yra visai geras. Jau dabar 7 laipsniai šilumos, dieną turėsime kritulių, sakyčiau, daugiau šitoj šiapus Lietuvos, kur Vilnius, kur Panevėžys, kur Utena, kur Šiauliai.
1: Rytinėje dalyje.
0: Iki pat visą dieną faktiškai turėsime tų kritulių, kita pusė Lietuvos debesyse, iki vakaro taip pat. Beje, po 16 valandos nuo Baltijos irgi užslinks ant Žemaitijos tokio lietučio ir intensyvaus, bet link vakaro jau viskas eis giedrin ir rytoj gerin.
1: Vėjos padarys savo darbą naktį sutemus ir rytoj atsikelsim ir daug kur Lietuvoje bus šviesu ir saulėta, bet net ne visas toks rytojus. Rytojus irgi bus įvairus kaip ir ši diena. Sveikiname visus buhalterius su profesine švente.
0: Ir sveikiname tuos, kurie pagaliau rado sprendimą. Jeigu sveikata truputėlį nesugalavo arba kyla kažkokių įtarimų, apsilankykite mano daktaras.lt ir raskite gydytoją, užsiregistruokite vizitui dar šiandien be skambučių, be laukimo.
1: Daugiau nei 5000 gydytojų ekrane vienu paspaudimu, o iš 5000, iš daugiau negu 5000 padės išsirinkti 1000 realių pacientų atsiliepimų. Rasite tinkamiausią specialistą iš karto.
0: Mano daktaras.lt.

Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
2: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
3: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti visai malonus užsiėmimas.
4: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias? Ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu? Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūt Sraigtis dovanomis.
5: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.

0: Ankstyvas rytas, žvalumo tokio energijos linkėdami, keliaujame savo laiko tuneliais per trečiadienį.
1: Ir ne tik linkėdami, dar ir grodami, bandydami truputėlį pakelti nuotaiką, nors per vieną smiltelę į viršų, kad būtumėte energingesni ir geriau nusiteikę.
0: Kažkada toksai, žinai, pasportavęs plikis, norėčiau sakyti panašus į mane, bet man iki tos kondicijos, kurią Fredas
1: buvo... Gerai, kad esi savikritiškas.
0: Demonstravo. Bet žinai, kita vertus, tada, kai aš įžiūrėjau, aš galvojau, nu va, jeigu kad nors būčiau toksai plikis, tai...
1: Būtų smagu.
0: Visai ironiškai gali būti sexy and I know it.
1: Jo. Fredas su broliais po žinių po danutės iš karto, ar ne?
0: Taip.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Siekdamas paskatinti prekybą, nepaisant galimos įtampos dėl Taivano ir Irano, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien atvyksta į Pekiną. Tai pirmas Amerikos prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu Si Jinpingu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos pagrindinės Jungtinių valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Grenlandijos, kuri turi autonominį statusą kaip Danijos sudėtinė dalis, ministras pirmininkas patvirtino derybą su Jungtinėmis valstijomis dėl amerikiečių karinio buvimo saloje stiprinimo. Kalbama apie dialogą, kurį Danija ir Grenlandija pradėjo su Jungtinėmis valstijomis, siekdamos rasti abiem pusėm priimtinus sprendimus po atkaklių Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimų apie norą aneksuoti salą. Seimo kultūros komitetas šiandien planuoja tvirtinti išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Komitetui priėmus išvadą, įstatymo pakeitimo projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje, galimai jau kitą savaitę. Seime antrą kartą nuo 2021 metų siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį šioms prekiams, finansų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiam siūlymui. Ministerija sako, pritarianti siekiui mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Esą biudžetas netektų pajamų, o sumažinus PVM šių priemonių kaina nesumažėtų. Šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Girdžiu, ką vyrai sako, iš tikrųjų, vat, anksti ryte atrodo, ne, nu palauk, apsiniaukia, tai kur čia tau, visa energijos nėra, vas tokiu požiūriu, žinai, kur netakoja, išlipi, ypač dar Eurovizija, jeigu vakar žiūrėjai, jeigu kažkas nors
1: nervavo. Tai tada išlipai ranką, ne, nekoja.
0: Ką tada, jo, tai iš vis nebeišlipi jau, žinai. O jeigu taip, op, toks mygtukas kažkur tai smegeniniai, tu jį perjungi ir tavo pirmas žingsnis iš karto bum, kaip į podiumą, kur tūkstančiai objektyvų į tave ir toks, wow, baltas šypsena išmetęs, eini, žinai.
1: Vienintelis dalykas, ką tu turi, tai tavo šypsena, jau tada nieko. Ir kuo šypsena gražesnė, tuo įspūdis aišku geresnis, o kad jį tokia būtų, mes jums rekomenduojame naudoti valant dantis odontologės Valentinos Kvaracienės sukurtą dantų pastą Kara iš švarus dantis negenda.lt.
0: Smagu, kad Kara buvo ir paskutinio mūsų podcasto muzika, kurią jauti epizodo su Marijonu Mikutavičiumi remėjas, tai
1: ten jau ne tik
0: dėkingumas, kepurė nusėmam, tai visi patenkinti buvo nuo dovanų, bet žinai, kas diena kaip dovana, jeigu prižiūri dantis ir supranti, kad veikia.
1: Taip, taip, taip, taip, nes Kara tai yra naujas dantų priežiūros standartas, kuris mažina karieso riziką, užpildo emalį mineralais ir mes kviečiame jūs išbandyti šį naują gerą itin rekomenduojamą produktą.
0: Nes sveiki dantis tai ne atsitiktinumas, tai yra darbas ir priežiūra. Įdėkite tų tokių pastangų ir ieškokite Kara dantų pastos švarus dantis negenda parduotuvėje arba švarus dantis negenda.lt. O visus podcastus, net 8 serijas rasite YouTube, įveskite muziką, kurią jauti, M1 Plus ir tikrai surasite daug įdomios, naudingos jūsų laisvalaikiui tokios informacijos ir pramogų.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45. Vytinta bernutė šrabio vėlą 3,25. O šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
7: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
8: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
9: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija – švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnė švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.

0: Muzika daro stebuklus, gali nunešti į tuos laikus, kai dar galvoji, kad Willas Smithas buvo fainas žmogus.
1: Nu, jis buvo fainas kažkurį laiką, paskui sugedo, nu, tai dalykai pasikeičia.
0: Ką tie metai tokio padaro, supranti, kad kažkas atsisuka tau vis tiek, kažkuris varžtelis vis tiek atsisuka.
1: Vienam atsisuka, kitam prisisuka, kitam dar kas nors atsitinka, žinai, gyvenimas vietoje nestovi, kaip ir mes su tavimi nestovime vietoje.
0: Ir keliaujam savo.
1: Taip, per pasaulį.
0: Žinai, jeigu grįžtant prie tos temos, aha, tai jeigu tave žmona pasodina prie apskrito stalo ir pasako, aha, kad aš su sūnaus draugu buvau tau neištikima ir dar tave tu apkaltina, nu tai tau ne vienas varžtelis.
1: Čia scenarijus ar kas čia?
0: Tu šito nieko nežinai?
1: Aš nežinau. Aš nesidomiu svetimų žmonų kaltinimai svetimiems vyrams.
0: Aš tau, brolau, pavydžiu, tu negyveni šiuolaikiniam pasaulyje.
1: Taip, aš gyvenu šią savaitę Padvaisko dvare, iš kur mudu startuojame į žaidimą Kurgi mes čia, o Padvaisko dvaras dovanoja kvietimą dviems apsilankyti ir patirti degustacijos malonumus.
0: Va, tu raktą turi, suprantu, kur tavo ramybė. Tu tiesiog degustacijose dalyvauji. Mes ant dviejų pagalbių savo išsitaisai vienas ir ką?
1: Tai yra puikiausia galimybė pabūti įspūdingoje istorinėje vietoje sužinoti apie ypatingų gėrimų gamybos procesus. Tai va, o apie pagalbės Tomas užsiminė nebereikalo, Padvaisko dvaras prideda dovanų dar ir dvi pagalbės kruopščiai sukurtas Padvaiskas ir ko įmonėje, tuo tarpu jums reikės paskambinti 1829 ir įspėti pavadinimą, kokioje vietoje mudu su Tomu šį rytą nuvykome.
0: Žinai, galima trumpai netgi apie šitą vietą pasakyti. Aha. Slėnyje kelias, aha, aplinkui daug viešbučių, aha, yra degalinių su brangiu kuru, aha, ir gali pro šalį pravažiuoti Ferraris arba Lambo, aha, bet čia ne Monakas.
1: Ok, tai maža kalnuota valstybė brūkšnelės kunigaikštystė, kuri yra įsitaisiusi Pirėnų kalnuose. Žinoma, visoje Europoje dėl aukščiausiai kalnuose įsikūrusios Europos šalies sostinės. Aukščiau ne vienos sostinės mes Europoje neturime.
0: Žinai, man tai patinka lokacija šitos vietelės. Tu gali tą pačią dieną pabūti čia, aha, gali pabūti Ispanijai ir gali pabūti Prancūzijoje.
1: Taip, visiškai laisvai, gal netgi pėščias nuėjai.
0: Ne, pėčias gal, ne, bet nors jeigu sparčių žingsnių,
1: taip,
0: jeigu po degustacijos.
1: Taip, laisvai, o jeigu dar ant slidžių, todėl tokių pabuvėjų per metus sulaukia vietiniai žmonės ko ne 10 milijonų. Daugiausiai visi atvyksta slidinėti, nes šalies slidinėjimo trasos driekiasi daugiau negu 300 įspūdingiausių kilometrų ir yra nebrangios palyginti su aplinkiniu kaimynu.
0: Aš tai kai mėgstu pastudijuoti britų mokslininkų visokias, aha, išvadas, na, tai girdėjau, kad skelbė, nors čia kunigaikštystė, bet čia kažkaip stebėtinai jie laimingi yra.
1: Jie yra laimingi ir jie yra ilgiausiai gyvenantys žmonės visoje Europoje. Jų gyvenimo trukmė vidutinė yra pati didžiausia. Gal čia dėl to, kad jie turi du valdovus ir tie valdovai kažkaip nesipyksta tarpusavyje. Žodžiu, tai yra tokia vienintelė pasaulyje bendra kunigaikštystė valdoma dviejų skirtingų šalių valdovų. Ir jie yra Urželio vyskupas ir Prancūzijos prezidentas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
1: Alo, sakykit savo vardą, garsiai.
0: Ne, taip ilgai negalim laukti, dėja, norėtumėm, bet nemažai yra žinančių teisingą atsakymą. Sakykit savo vardą iš karto.
1: Alo.
0: Karoli, gerą rytą, kaip laikotės?
2: Gerai.
0: Gal teko tranzitu ar specialiai iš tą šalį atvažiuoti?
2: Nu, dar neteko.
0: Bet iš to, ką papasakojom, noras yra ar ne?
2: Yra.
0: Tai, gerai, linkime tai realizuoti, tik pasakykit, kokia tai šalis, gal jūs visai apie kitą galvojat.
1: Aha.
2: Tai gal Andorą?
0: Andorą,
1: taip. Andorą visiškai teisingai, tarp Ispanijos ir Prancūzijos yra vienintelė mažytė mikrošalytė vardu Andorą ir ją verta visada užsukti, jeigu vykstat automobiliu.
0: Bet aš žinok, netmetu, Karoli, Tomai, tokios galimybės, kad jeigu tu atvažiuoji Padvaisko dvarą, aha, truputį padegustuoji, aha, tu nebenori jokias Andoras.
1: Tu gali pasijusti jau Andorai, tau trūksta tik tai slidžių. Žodžiu, ten Padvaisko dvare neįtikėtinų istorijų išgirsite apie gaminamų išskirtinių ypatingų gėrimų gamybos procesus, tai reikia tik tai užsukti į tą jaukią distilerijos kavinę.
0: O taip, pamatysite savo akimis tos distiliavimo aparatus, papasakos jums istorijų, aplankysite vaistinės muziejų. Degustacijos kaina asmeniui 20 eurų, daugiau sužinosite apsilankydami internete padvaisko distilerija.lt.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!
1: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
2: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass remontas, carglass keitimas
1: ir carglass kalibravimas.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno, tik 79 centai. Lidl vertė.
6: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
7: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Daugiau nei 3 minutės lieka iki 8. Malonių akimirkų šiandieną jums linkime, produktyvios dienos. Na, kaip iš trečiadienio, man atrodo, galima tokių dalykų tikėtis, bet kaip ten bebūtų, jeigu apsiniaugusi dieną, tu taip, žinai, reaguosi lyg į krita ir plaukiai, irgi tinka, bet gali, žinai, reaguoti ir taip, pasirytoji rankovės ir...
1: Nu, tai jisai grėsminga veido išraiška. Ir sakai, perspėji, kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos be piločių orlaivio antskrydžiams.
0: Grėsmingai skamba.
1: Grėsmingai skamba, čia mūsų prezidentas išsakė tokį pareiškimą. Nežinau, kiek jis yra...
0: Netgi prie tokio galima sakyti, čia eskalacija?
1: Ne, čia kaip tik sakoma, kad galbūt siekiama mažinti įtampą, mat Rusija pastarosiam savaitėm kaltina Baltijos valstybės, kad esą ukrainietiškam dronam suteikia savo bazę ir erdvę, kad jie galėtų pulti Rusijos energetikos infrastruktūrą.
0: Apie tai daugiau jau tuoj.
1: Tai yra tikrai taip.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivio antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai, kaltinant Baltijos valstybės oro ir dvies ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinė infrastruktūra suteikimo. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronais susijusius incidentus. Jungtinių valstijų lyderių vykstant į Kiniją ir pareiškus, kad Pekine prašys prezidento Si Dzinpingo atverti Kiniją Jungtinių valstijų verslui, Grenlandijos, kuri turi autonominį statusą kaip Danijos sudėtinė dalis, premjeras patvirtino derybas su Jungtinėmis valstijomis dėl amerikiečių karinio buvimo saloje stiprinimo. Kalbama apie dialogą su Danija ir Grenlandija, kurį Danija su Grenlandija pradėjo su Jungtinėmis valstijomis, siekdamos rasti abiem pusėm priimtinus sprendimus po atkaklių prezidento Trumpo pareiškimo apie norą aneksuoti salą. Apie tai, kad pastaraisiais mėnesiais Jungtinės valstijos su Danija darasi dėl trijų naujų karinių bazių atidarimo Grenlandijoje, šią savaitę pranešė BBC. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas paragino šalis pasirengti galimai didėjančiam hantaviruso atvejų skaičiui. Pasak organizacijos vadovo, per pastarąsias savaites keliose šalyse užfiksuoti nauji ligos protrūkiai, todėl sveikatos priežiūros sistemos turi sustiprinti stebėseną ir pasirengimą galimam viruso plitimui. Jis pabrėžė, kad kol kas nekalbama apie pasaulinę grėsmę prilygstančią COVID-19 pandemijai, tačiau situacija esą reikalauja didesnio nacionalinių vyriausybių ir medicinos tarnybų dėmesio. Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad testavimo platforma dešimtokų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu taisė mokinių rašybos klaidas, nacionalinė švietimo agentūra teigia pranešimo apie tai negavusi. Agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, kad taip galėjo nutikti, jei kuri nors mokykla nesilaikė reikalavimų ir tinkamai neparuošė kompiuterių.
1: Tokia galimybė, kad žodžiuose būtų pažymėta, kad yra klaida, nustatoma nesistemiškai, bet tai priklauso nuo to, kokia yra naršyklė kompiuteryje ir kokie įskiepiai yra pačiame kompiuteryje. Tai tikrai norime dar kartą tik tai atkreipti dėmesį, kad kompiuterius mokyklose paruošia mokyklose įgalioti asmenys ir yra nurodyti reikalavimai. Nei iš mokyklų, nei iš savivaldybių apie tokią situaciją informaciją neturime.
0: Patikrinimas laikė beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Sinoptikai šiandien sako, kad daug kur protarpiais palis, temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių prabėgo po 8 valandos gero ryto. Startuojame šiandieną trečiadienis. Sporto įvykių rezultatų apžvalga. Ne tik rezultatų, bet ir kažkokių, žinai, skandalų, kažkokių tai netikėtumų.
2: Pradėkim nuo gerų rezultatų. Revanšas pavyko, Vilius Gaubas įveikė korto šeimininką ir Portugalijoje vykstančio ATP Challenger serijos turnyro Oeiras Open 4 žengė į kitą etapą. Per 2 valandas 17 minučių susitvarkė 6-3, 2-6, 6-1 su Frederico Ferreira Silva. Laukiam kitų Viliaus laimėjimų. Tuo tarpu vakar vilties suteikęs Edas pralošė ir apie jį mes tiek daugiau žinių ir nebeturime, bet turime apie kitą laimėjimą, žinai, apie kokį?
1: Žinau, apie Juventus iš Utenos. Kad nebūtų taip, kad šnekam tik apie rytą arba apie Žalgirį. Apie Žalgirį arba rytą. Nes, pavyzdžiui, Utenos Juventus įveikė Jonavos komandą ir pakliuvo į pirmąją atkrintamųjų porą.
2: Kai mes kalbam apie LKL, tai apie Žalgirį ir rytą kalbam daugiausiai tada, kada jie pralaimi. Pastebėjai?
1: Bet tai apie Žalgirį jau kvit, nebešnekėsim.
2: Taip, nebešnekėsim, viskas baigta. Viskas to ir baigta, bet šią savaitę ir gal dar ir kitą ir gal dar ilgiau visi kalbės apie Benediktą Bubelevičių. Europos imtynių iki 17 metų čempionato bronzos medalio laimėtoja. Patį naujausią laimėtoja, čempionatas vyksta Bulgarijoje ir Benas iškovojo ant tatamio bronzos medalį. Sveikinam Beną, kova, kas matė, sakė, buvo neįtikėtina, ilga ir verta finalo.
1: Žinai, aš pastebėjau tokią tendenciją. Jeigu tavo komanda laimėjo, svarbias rungtynes,
2: taip,
1: tai treneris yra geras ir su juo yra pasirašomas naujas sutartis. Pavyzdžiui, pavyzdys Hansis Flikas Barcelonos.
2: Taip. Ne, matai, Hansis Flikas yra vis tai truputį daugiau negu geras treneris laimėjęs čempionatą. Jis yra dar ir labai charizmatiškas treneris, turintis įvairiausių tokių treneriškų, žinai, įrankių arsenalą, ką tu. Aš manau, kad čia pasisekė gal netgi labiau klubui negu treneriui, kad Hansis sutiko toliau vadovauti Barcelonai ir tęsti su juo visus futbolo reikalus. Tikėtina, kad kitą sezoną bus dar geras.
1: Apie dar vieną gerą trenerį. Nieko čia naujo, žinai, kažkoks morozėlis. Bet istorija pateko tuo, kad tapo pirmojo treneriu, kuris komandai Eurolygos finalo ketvirtą atvedė 6 sezonus iš eilės. Koks čia treneris? Pasakyk.
2: 6 sezonus iš eilės?
1: Nu tai taip.
2: Ar tik nebus jo vardas Šarūnas?
1: Gali būti.
2: Gali būti, pasitengi. Nu, sakau, kažkur girdėtas bus.
1: Klausyk, ko matėk, Trumpas lietai pakliūna į sporto informaciją, bet man atrodo
2: verta. Bet už tai labai nori tam pakliūti. Visada randa, ką pakomentuoti.
1: Jis visur nori pakliūti. Donaldas sukritikavo pasaulės turės bilietų įkainių, sako, nu žinot, už 1000 eurų aš pats ten nepirkau bilietų.
2: Neverta.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia?
1: Tete?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tete?
2: Būk antrų, sūnau, ta diena ateis.
1: Tete?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tete!
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

0: Paklausyk, kaip neblogai prakaučino šitas Levin Kali.
1: Ką čia galvoji tokio gražaus, tu čia paleidai?
0: Ja.
1: Nu, tiesiog kvepok.
0: O jeigu kvepuoji ir nepadeda, tai ką tada daryti? Reikia sakyti spa.
1: Ir giliau įkvėpti. Ir gal dar koks nors, žinai, druskų kambarys praverstų, arba šiaip kokia nors aromaterapija, kurią ten gali gauti, kokia nors geram
0: spa.
1: Minutė po pusės 9 laikrodžio ekrane. Prie mūsų dabar prisijungia trumpam Danutė. 100 sekundžių jos svarbiausios informacijos netrukus eteryje. Po to, kokie keli 100 sekundžių bus geriausios dainos apskritai visą šį rytą, ar ne?
0: Aš teisingai. Čia buvo grupė, kuri kiekvieną albumą pavadino savo grupės pavadinimu.
1: Ir taip 4 kartus iš eilės. Vadinu. Paskui sako, žiūrėkit, klausykit, sugalvokim bent albumo pavadinimą. Nu ką čia dabar vyksta?
0: Ir netgi mes parinkom dainą, kur dainos pavadinimas irgi nepavadinsi labai originaliu. Tiesiog rock and roll.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivio antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai kaltinant Baltijos valstybės oro erdvės ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimu. Seimo kultūros komitetas šiandien planuoja tvirtinti išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimų projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje, galimai jau kitą savaitę. Jungtinių valstijų prezidentas pirmą kartą per 9 metus vyksta į Kiniją. Analitikų teigimu, Donaldas Trumpas susitiks su Kinijos pirmininku Xi Jinpingu, siekdamas pratęsti praėjusį rudenį sudarytas paliaubas tarp 2 pagrindinių pasaulio ekonomikų ir karinių galių. Tačiau jų nuomonė šis susitikimas neišspręs nei vienos tiesioginės dvišalių santykių problemos, o tuo labiau nepalies netiesioginių problemų, skaitant Rusijos karą prieš Ukrainą. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas paragino šalis pasirengti galimai didėjančiam hantaviruso atvejų skaičiui. Pasak organizacijos vadovo, per pastarąsias savaites keliose šalyse užfiksuoti nauji ligos protrūkiai, todėl sveikatos priežiūros sistemos turi sustiprinti stebėseną ir pasirengimą galimam viruso plitimui. Šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais palis, temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Na klausyk, šito nepavadinsi spa ausims, ar ne?
1: Ne, nepavadinsi. Čia, matai, čia yra šitas smūgis skirtas tiems, kam sunku nuo to lietaus viso debesies, to liet debesin atsikelti šį rytą. Mes siūlom Led Zeppelin paklausyti rock'n'rollą ir šiek tiek išsijudinti. O tiems, kas jau pašokė ir kas jau reikalose ir galvoja, kad kažkaip papildomų jėgų būtų gerai ar papildomų poilsio minutė būtų gerai, tai mes kviečiame į žaidimą, kuris vadinasi Pabusk su pliusu ir laimėk Vilniaus spa prizus.
0: Pasakyk spa yra toks žaidimas ir tame žaidime mes jau sveikiname su Vilija. Labą dieną.
2: Labas rytas.
0: Kaip jūsų diena prasidėjo, Vilija?
2: Gėtinga, bet gerai.
0: Visi darbai suplanuoti, viskas bus nudirbta iki savaitės reikalais tvarkyti ir savaitgalis bus puikus, ar ne?
2: Ko gero.
0: Žiūrėkit, toksai pasiūlymas. Paskambinkim jūsų antrai pusėjai. Ko jis vardu?
2: Vitalijui
0: paskambinam ir suorganizuojam masažą jam 30 minučių, bet jeigu jisai po to, kai papaskusti jam va taip aplinkui įvairiausiom užuominom ir jisai pasakys, oi, tik tu čia apie spa kalbi, tai dar jūs pretenduosite penktadienį laimėti ar mūsų žaidimo finale visą savaitgalį spa Vilnius Druskininkose, Anykščiuose arba Vilniuje ir ten, ir maistas ir rūpestis ir viskas, žodžiu, bus fantastiškai.
3: Visi masažai, visos poilsio formos, viskas, ką galima gauti spa.
0: Mėginam skambinti?
2: Mėginam.
0: O jums užduotis aiškia, ne?
2: Taip.
0: Gerai, mėginu skambinti, tikėkimės, kad jisai... Ką šiuo metu turėtų daryti, kaip galvoja?
2: Gal pusryčiauti?
3: Tai žmogus vadinasi užsiėmęs gerais dalykais, gerais darbais, maloniais.
0: Nors toks momentas... Alio, labą rytą.
4: Labai.
0: Vitalijau, smagu jūs pasveikinti. Čia Tomas kalba per radio stotį 1+, o Tomų yra 2 ir mes ne vieni, mes su Vilija kartu.
2: Taip.
3: Čia viskas, žinokite, iš tikrųjų vyksta, čia viskas normalu ir taip yra, mes keturiesi dabar kalbame per vieną telefoną.
0: Žiūrėkit, užduotis labai paprasta, laukia labai geras prizas, kol kas nesakom koks, bet Vilija jums pabandys papasakoti apie vieną tokį dalyką, jums reikės pasakyti apie ką jinai kalba. Pradam, Vilija, mėginam.
2: Sakyk, ką pastaruoju metu mes planuojame birželio pradžiai.
3: Taip.
4: Birželio pradžiai?
3: Taip.
4: O birželio pradžiai mes planuojame aplankyti Palangą, spa gražėlis.
0: Spa! Viskas tvarkoja.
3: Taip ir buvo, iš karto iš pirmo sakinio įveikta užduotis, abu mes jūs sveikiname, jūs patenkate į finalistų sąrašą, o jau penktadienį paaiškės, kas iš to sąrašo tampa pagrindiniais laimėtojais ir kasgi galų gale laimi pagrindinį visą šito žaidimo prizą.
0: Bet aš tik galvoju, kam dabar pusvalandžio masažas, ar Vitalijai, ar Vilijai?
3: Aš galvoju, mes įmeskime į šitą porą intrigos ir leiskime jiems pasidalinti abiems.
0: Gerai. Ačiū labai, kad esate kartu, sėkmės jums, malonumų spa linkime kartu su spa Vilnius čia, pasirinkti, aišku, smagu yra Anykščiuose, Vilniuje, Druskininkuose.
3: Taip, bet to, jeigu žiai yra spa mėno, todėl būtent šį mėnesį spa Vilnius dovanoja 20% nuolaidą nakvynėms Druskininkuose ir Anykščiuose, o poilsį ten ir vietas galite suplanuoti ir rezervuoti užsukę į spavilnius.lt.
0: Paslauk, tu taip gražiai pasakai apie spa Vilnius visus tos dalykus, reikia užakcentuoti. Pakeičiant tokį, žinai, spa foną.
3: Gerai, gegužė spa mėno, 20% nuolaida nakvynėms Druskininkuose ir Anykščiuose. Suplanuokite poilsį ir rezervuokite viską spavilnius.lt.
5: Muzika, kuriai

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
5: Reikaluose ir rūpesčiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
6: Jūsų polsenybę apsilankykite plusas.fm, registruokite artimą žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiui.
5: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.

0: Po 13 minučių Lietuvoje lygiai 9, pasileidžiam lengvai savo plaukus, arba, žinai, galima tos pliuso marškinėlius ir kitaip panaudoti, pavyzdžiui, žinai, moterų protas visą laiką toks yra aštrus, jos, pavyzdžiui, gali sugalvoti, kad joms marškinėlių labiau reikia ne ant kūno, o, pavyzdžiui, labiau reikia plaukams susirišti.
1: Galima ir taip jos panaudoti, tai čia yra ne tik tai plaukų surišėjas, čia yra ir dar galvos uždangalas nuo saulės kaitros gali būti, visaip, kaip tik tai sugalvosi, taip naudok.
0: Krepšys obuoliam irgi, pavyzdžiui.
1: Laisvai. Nei daugiau, nei mažiau, neribokite savo fantazijos, turėdami firminius pliuso marškinėlius, naudokite kaip tik tai šauna į galvą, jie nauji, gražūs, naujo dizaino, o juos gauti galite žaidime daugiau mažiau, kuriame mes turime 3 teiginius.
0: Šiandien vėl pažaisime, smagu tai yra daryti, teiginiai, kaip visada nesudėtingi, jo labiau, kai tu žinai, kad atsakymas yra vienas iš dviejų, kažkaip tai vis tiek priartiesi prie teisingo atsakymo.
1: Taip, ir visada turiu dvigubą pagalbą.
0: Dvi pagalbos irgi trie, o su kuo šiandien žaisim, laikas jau susipažinti, sveiki,
1: labas rytas. Alo, alo. Kuo vardu esate?
2: Rasa.
1: Rasa iš kur?
2: Iš Palangos.
1: O, kaip orelis?
0: Kaip kietai?
2: Orelis, jūrinis.
1: Pučia?
2: Pučia ir darganota, bet labai saunus.
0: Žiūrėk, mes dar vasaros nesulaukim, bet norim klasikinio tokio palangiškio paprognozavimo, kokia bus vasara.
1: Aha.
2: Kai pernai, kaip sakot, nebuvo vasaros, ar ne, tai šiemet bus karšta vasara.
1: O, tai šiemet bus dviguba.
0: Gerai,
1: už dvi vasaras, labai gerai.
0: Nes žiūrim, kad vasara jau kitą savaitę prasideda, linkim, kad tai išsipildytų.
1: Jau rytoj iš ryto bus saulėta, tik tai gal ne taip šilta kaip vasara, bet bus malonesnis rytas.
0: Gerai, žaidžiam. Lietuvos futbolo patriarchas Stasys Janušauskas su draugais įsteigęs Šančių sporto klubą, tarpukarių šalies čempionu, tapo mes, sakom, 6 kartus.
2: Mažiau.
1: Iš kur žinote, gal esate jo giminaitė?
2: Nelabai.
1: Gerai, 3 kartus. 50-aisiais Anglijos legendinėje Silverstone automobilių lenktynių trasoje įvyko pirmosios Formulės 1 čempionato lenktynės. Ir jas laimėjo italų lenktynininkas Giuseppe Farina, kuris visą Formulės čempionatą tais metais užbaigė 4 vietoje. Daugiau ar mažiau? Aukščiau ar žemiau?
2: Aukščiau,
1: teisingai, jis buvo nugalėtojas, buvo pirmoji vietoj.
0: Apie maestro Laimį Vilkončio paskutinis teiginukas, mes sakom, kūrė įsivairią muziką nuo operų iki vaikiškų dainų, o jo kūryboje yra ir muzika 4 kino filmams.
2: Ne.
1: Ne, tai ką? Ne, teisingai ne. O kaip teisingai?
0: Už 4 daugiau ar mažiau?
1: Aha.
0: Pats maestro, pagalvokit.
2: Už 4 mažiau.
0: Maestro Laimis Vilkončius.
1: Nuo operų iki vaikiškų dainų kūrės.
2: Daugiau.
1: Net 8 filmams Laimis Vilkončius kūrė muziką arba prisidėjo didžia dalim prie tos kūrybos.
0: Rasa, žinokit, mes ne tik smagiai su jumis pažadėm, bet dar pasisavinom linkėjimus iš Palangos, tai kažkaip, net lengviau.
2: Ačiū jums.
0: Dėkojam labai už skambutį. Gražios dienos, iki.
1: Pelningos vasaros.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas plėvele dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, biletai LT, jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: Tik 3 minutės liko iki 9 valandos. Visgi kokie yra skirtingi žmonės. Vienas, pavyzdžiui, parduoda savo nuomojamą visą namą tam, kad pagaliau nuvažiuotų į pasaulio čempą, kitas ir $1000 už tai nemokėtų.
1: O kitas sako, o man jūsų finansinė padėtis visiškai nerūpi. Ir tai šiuo atveju pasakė Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, paklaustas, ar jam neskauda galvos dėl amerikiečių finansinių sunkumų patiriamų dėl karo su Iranu. Sakė, apie juos aš visiškai nemastau. Man svarbu nutraukti karą, svarbu užrišt brandulinę programą, o finansiniai sunkumai...
0: Ne, tai jam svarbu yra tik vieno žmogaus finansinė padėtis planetoje.
1: Jo paties.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivio antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai, kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimu. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius Ukrainos dronai susijusius incidentus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečių finansiniai sunkumai neturi įtakos jo sprendimams, nes jis siekia susitarti dėl karo su Iranu nutraukimo. Prieš išvykdama į Kiniją jis pripažino nemastantis apie amerikiečių finansinę padėtį. Kaip žinia, Teherano atsisakymas branduolinės programos, taip pat jau pakankamai sodrinto urano, yra pagrindinis Jungtinių valstijų reikalavimas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu, tačiau Islamo valstybės režimas jokių būdų nenori atsisakyti savo branduolinių ambicijų, todėl derybos girgždėdamos, bet iki šiol tęsiasi. Seime antrą kartą nuo 2021 metų siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį šioms prekiams, finansų ministerija siūlo vyriausybei tokiam siūlymui nepritarti. Ministerija sako pritarianti siekiui mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Esą biudžetas netektų pajamų, o sumažinus pridėtinės vertės mokestį šių priemonių kaina nesumažėtų. Grupė Seimo narių siūlo elektrinių paspirtukų nuomos verslą atleisti nuo prievolės nuomoti ir šalmus, tai būtų panaikintos ir už tai numatytos baudos. Iniciatoriai argumentuoja, kad įvedus prievolę dėvėti šalmą, jo naudojimas išlieka nedidelis. Sostinės savivaldybės ir policijos reido metu nustatyta, kad šalmų nedėvėjo 99% tikrintų žmonių. Tačiau parlamentarai siūlo tik palengvinimą verslui. Tokiu atveju gyventojai, norintys įsinuomoti paspirtuką, turėtų šalmų pasirūpinti patys, nes juos dėvėtų būtų vis tiek privaloma. To keisti nesiūloma. Siūlymo iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas neigė siekiantis palengvinimų vienai įmonei, bet tikina, kad atsakomybė dėl šalmų turėtų visais atvejais tekti elektrinių paspirtukų vairuotojams.
1: Norime palikti pagrindinę atsakomybę, kuri ir yra asmeniui, nes administracinės nuobaudos protokolas surašomas būtent asmeniui, kuris pažeidžia kelių eismo taisyklės, nedėvėdamas šalmo. Dar kartelį skirti baudą už tą patį pažeidimą ir platformai, aš manau ir kolegos mano, kad tai yra dvigubas nubaudimas už tą patį vieną pažeidimą.
0: Tuo metu Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas sako, kad įstatymo pakeitimai šiuo atveju būtų skirti vienai įmonei. Prašymus naikinti prievolę parūpinti šalmų Seimo narių prašė būtent Boltas. Kad tai daryti reikėtų, parlamentaras nesutinka. Ir apie orus šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais palis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

Jau 11 minučių prabėgo po 9 valandos. Šiandieną gegužės 13, trečiadienis, vis dar tie patys 7 laipsniai šilumos termometro skidelėje turėtų keliais laipsniais sušilti įdienojus, bet debesuota praktiškai be pragiedrulių visą darbo dieną, vakare ten kažkur Lietuvos vidury įplištas debesis.

0: ir išlys trumpam saulė. Tuo tarpu mūdų su Tomu žvelgiame į skirelį, kuriame bandom rasti įkvepiančių istorijų ir jomis pasidaliname su jumis.
1: Žinai, įkvepiančių istorijų visą laiką turime lūkestį gauti iš gero kino.
0: Taip. Kaip tik žiūrėjau vieną naują filmą. Rekomenduoju tiems, kas mėgsta tokius ramius filmus su gerais aktoriais, vadinasi Hope Gap. Palauk, ne, Gap Hope. Hope Gap.
1: Kažkaip. Jau čia gilus apie gyvenimą.
0: Šitie du žodžiai. Jo, čia gilus apie gyvenimą.
1: Gerai, šitą praleidžiam.
0: Žmonės vaikšto pa jūrį ir diskutuoja.
1: Išnekam apie... Ne, tai šitą praleidžiam. Reikia praleidžiam. Normalaus blockbusterio.
0: Gerai, sušaudo ir gal.
1: Aš tau klausiu tokio klausimą. Normalus blockbusteris, kuriam turi sentimentų ir gal net visai pasižiūrėtum.
0: Dar kartą?
1: Ne dar kartą, o kaip čia, pratesimą pamatyti.
0: Pratesimą, kokią aš čia dar kartą pasižiūrėjau? Nu, laukiau pratesimo, kad būtų Ronino, bet tas jau paseno. Tai dabar galvoju, kad galėtų būti šitie, kaip jie ten, jie nesugaunamieji, kur vaidino visa gera kompanija. Reiškia, Slajus, Arnis, Čakas.
1: Expendables.
0: Taip.
1: Tai palauk, neteisingai kolega verčiate, nesugaunamieji.
0: Nenugalimėjai.
1: Kažką.
0: Nu, va. Žodžiu, expendablesai.
1: Mm-hmm. O aš tai žinai ką?
0: Aha.
1: Aš šiandieną Brendoną Fraserį prisiminsiu.
0: Okay.
1: Nes, pradžiui galvojau apie Tomą Cruise'ą kalbėsiu, bet čia jau būtų banalu.
0: Nu klausyk, nepilgi mes to sirupo iš pat ryto ant sirupo.
1: Nes jisai irgi tarsi yra pasakęs, kad konstruoja trečią Top Gun dalį, bet čia pamatysim tiesiog trečią kartą tą patį filmą.
0: Tikrai taip.
1: Bet, aš žinok, prisipažinsiu, labai daug vilčių dedu į Mumiją trečią dalį.
0: Į...
1: Nes, jau yra paskelbta, kad bus Mumija trečia dalis ir apie pirmąsias dalis Brendanas buvo pasakos, kad ten labai intensyviai dirbo. Ten, klasikinė pasakaitė, kur aktorius sako, fizinis krūvis, ten kovų scenos, šokiai su kardais, wow, kai ten filmavo... Korimo scenais faktiškai užduso, žodžiu, visą šitas istorijas.
0: Be šitų, be dublerių viską nufilmavo
1: bet,
0: pats visus
1: brolyti, kaipus. Žinai, dėl ko verta laukti trečios dalies?
0: Nežinau.
1: Surinkta visa senoji šaika.
0: Pirmos dalies šaika?
1: Jo, ir Rachel, ir tas arabas paslaptingas, ten, kur iš dykumos atsirado. Viskas. Įdomu, ar Mumija bus irgi surinkta.
0: Senoji.
1: Jo. Tai, žinai, nereikia turėti vilčių, kad 90% filmo bus CGI, bet kad surinkta sena gera hebra ir greičiausiai bus pasakojama, žinai, kad senukai kažkur tai dalyvauja, dar turi parako, bet pagrindinį veiksmą vaidina turbūt anukai.
0: Tai aš manau, kad vis tiek bus gerai, lauksime trečios, čia trečioji.
1: Čia bus jau taip, trečioji dalis, kur ta pati kompanija, nes Mumijos tokių spin-offų buvo nemažai, bet Brendanas sako, turint mintį, kad jis Oscarą gavo už banginį, kur jis tiko vaidmeniui, nes buvo šiek tiek, žinai, gyvenimas prideda svarų.
0: Taip.
1: Tik sąskaitoje, bet ir ant kūno.
0: Na.
1: Tai jisai sako, kad varo lygiai taip pat, kaip ruošdamasis pirmąją seriją, kai norėjo būti panašus į Harrisoną Fordą, Indiana Jones
0: Mumijos. Nu, aš manau, kad jau tu čia suintrigavai visus taip, kad visi lauksime tos trečios Mumijos dalies su Brendono naujausia kūryba.

0: Palanga. Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae. Wild Horse. Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilaugių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik euras 29. Lidl vertė.
4: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
5: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Pusvalandukas lieka iki 10 valandos, smagu, kad esate kartu su pliusu. Klausyk, toksai įsivaizduok tokia situacija. Na. Tu, pavyzdžiui, pradedi dieną, sakai, viskas, aš radau savo sportą, ten kokiais laisvais svoriais, gal ten eisiu 40 km, gal kopsiu į kalną, gal laiptais roposiu, ar dar kažką darysiu. Žinai, bet tai yra ta veikla, kuri nu tokį džiaugsmą tau teikia. Ir tu su tokiu nusteikimu varai.
1: Aha.
0: Oba, iš karto, žinai. Ir viską jau padarai. O kitą rytą tada gaunas taip. Ir tu supranti, kad tau viskas skauda.
1: Ir tavo arkliui viskas skauda, kuris tave neša.
0: Bet supranti, moralas yra toks. Nors tau viskas skauda, o širdis džiaugiasi.
1: Na taip, taip. Padarėjai, ką norėjai, vadinasi. Bet tas pirmas, kur tu paleidai garselis, tas pirmas. Va, ta sporto apranga prie to garselio.
0: Nu taip.
1: Tas pagalastas blizgantis kardas, brolyti.
0: Mėly rock'n'rollos, kreipiamės į jūs. Išduokit paslapti, koks jūsų sportas ir gaukite dovanų iš Sportland jau dabar.
1: Taip. Išduokite paskambindami mums 1-8-2-9, o dovanos tai yra spo gertuvė ir spo sportininkų maišelis, tinkantis sportiniams reikalams, jau paruošti ant prizų stalo, mes laukiame jūsų skambučių, kaip Tomas sakė, ar tai bus ar tai kažkaip kitaip
0: skambinti. Aš tai pastebėjau tokį dalyką, kad žmonės kuklinasi prisipažinti dėl savo to sporto, nors tai yra normalu, tai yra gyvybė, čia kaip Bruce Lee sakė, tu turi judėti, nes jeigu tu nejudėsi, viskas, jeigu tu ant sofos kiekvieną vakarą tau šakės.
1: Ne, tai sofa irgi gali būti tikriausiai sportas.
0: Nu, nesakyk, čia jau ne sportas. Aš tau sakau, net ir šachmatai ne sportas, tegu nesupyksta.
1: Atsiprašau.
0: Šaškės taip pat ne.
1: Lietuvos moterų rinktinė ką tik tai laimėjo kažkokį labai svarbų laimėjimą.
0: Hei, labas rytas, ko jis vardu?
1: Šaškių varžybose. Alio, labas rytas.
2: Agnius.
0: Agniau, gera girdėti. Nu, išduokit paslapti, kas palaiko jūs gyvą, koks judesys?
2: Na, aš... Daugiausiai užsijimo tokia, kaip pasakyti, kalistenika, ne? Tas body weight, šodžiu, mankštas, visokio sportas, kur yra visokio pratimai su savo kūno svoriu.
0: Gerai, trietukas jūsų naudingiausių pratimų, kuriuos padarius viskas skauda, bet esate laimingas.
2: O dievai, aš net nežinau, kaip jie vadinasi iš tikrųjų, bet yra ten tokių nusipykimų.
1: Trumpai nupasakokit, ką reikia daryti, kad mes galėtume irgi pabandyti namie.
2: Na, tai pritupimai arba įtupstai su svoriu, tai čia kojams yra...
1: Taip.
2: Tai impilvo presui, tai ten tie visokie atsilenkimai, tie tokie dviratininko atsilenkimai vadinami, kur ir koja reikia sulenkti ir tuo pačiu metu lenkti prie to kelio, žodžiu, ar net jie tokie. Taip. Na, ir po to elementariai atsispaudimai kokie nors kojom pakeltom aukščiau ar ne, negu kad nuo žemės pakeltom, tai čia jau krūtiniai rankoms ir panašiai, nu tai tokie va.
0: Bet žiūrėkit, aš nesumėlosiu, sakydamas Agniau, kad tie pratimai su savo kūno svoriu, kiek nemažai kineziterapeutų irgi rekomenduotų, ypač tiems, kurie daug laiko praleidžia sėdėdami prie kompo ir skundžiasi išvaržomis, nugarų skausmais ir taip toliau.
2: Mhm. Taip, tai aš va būtent toks ir esu, kuris dirbo sėdimą darbą prie kompiuterio, tai dėl to tokius ir darau, nes va, nugaros skauda, jeigu aš nepadarau porą dienų mankštos, tai tada man ima skaudės.
1: Taip, kaip ir turėtų būti, taip, nes darbas sėdimas prie kompiuterio yra labai sunkus darbas, nes būnė sustingęs vienoje pozoje, o tai, pasirodo, vargina kūną nei kiek ne mažiau, negu kad dirbtum vien tik tai su kūnu kažkokį fizinį darbą.
0: Labai dėkojame jums, kad ką?
1: Agnius išteisino sofą, ant kurios tu bandėjai užvažiuoti, nes sakė, atsispaudimai su pakeltom kojom, o kur kojos pakeltos uždedamos ant sofos?
0: Vienas iš variantų, aš nelaikyčiau, kad tai išteisinimo sofos.
1: Trup mažas pateisinimas.
0: Nes supranti, jeigu tu uždėjai savo pėdas ant sofos, žiūrėk jau ir visas tu ten susirangėjai ir sakai, ai rytoj.
1: Gali būti ir taip.
0: Agniau, dėkojame jums labai, jums turime linkėjimų ir dovanų iš Sportland. Sėkmės jums ir iki malonaus.
1: Spo gertuvė ir spo sportininkų maišas jau keliauja pas Agnių, o Sportland nuolat skatina ir palaiko ne tik sportuojančius, bet ir bėgančius, žaidžiančius tenisas, visus padelius užsiimančius, bet kurią kitą aktyvę veiklą arba, pavyzdžiui, kalistenika, kaip kad Agnius, o tam reikalui tinkama apranga ir avalinė, pirmas dalykas padedantis išsijudinti, pakilti nuo sofos ir panaudoti ją tinkamai.
0: Ir tai sakai, kad teisingai pasakai,
1: kalistenika. Kalininką.
0: Čia šitaip ir yra.
1: Nežinau. Kažkaip panašiai.
0: Žodžiu, kad ir kalistetika, kad ir koks judesys būtų, jisai tikrai yra į naudą, o jeigu dar norite jaustis ir madingas, būdamas savo sporto veikloje, tai būtinai apsilankykite į Sportland.
1: Ten ir Nike, ir Adidas, ir New Balance, ir Asics, ir Salomon, ir On, ir The North Face, ir daugybė kitų prekių ženklų, ir visa tai yra Sportland lentynose arba sportland.lt.
3: Vienas plus.

0: Karglas keitimas. Justas, Karglas specialistas.
1: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
0: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt. Karglas remontas, Karglas keitimas.
2: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
4: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.

0: Tomahawk. Tai yra dvi specialios dainos, kurias mes su Tomu parinkam laidos pabaigai ir pasiūlom jums vieną iš jų paklausyti nuo pradžios iki pabaigos, o jeigu nuotaikoje geroje esate, dar kažkam ir paskirti. Ir už tai pasiūlome jums kažkokį mūsų Tomahawkų draugo prizą. Šį kartą draugas yra noriu.lt, viena didžiausių poilsio pramogų ir kelionių platformų Baltijos šalyse.
1: Tose platformose rasti ir top viešbučių sanatorijas, nepamirštamas kelionės į užsienį, jos tiesiog jau laukia jūsų ir vilioja. O jeigu norite sužinoti apie tai daugiau, tai tiesiog suveskite adresą tris kartus žodį noriu.lt ir sužinosite daugiau.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: Pagalvojau, kad šiandieną galima įmesti į Tomahawkus šiek tiek ir kitokio skambesio, tai čia būkite pažįstami. Gitaristai iš Jungtinių Valstijų jau daugiau nei 20 metų tampanti gitarų įvairių stygas Malina Moja ir jos paskutinio albumo pavadinto Dirty, pirmasis kūrinys You Ain't The One, įrašytas prieš beros porą metų.
1: Klausyko, man įdomus jūsų tas požiūris, ką jūs vadinate kitokius skambesių, vat, kaip jūs tai vertinate?
0: Na, vat, pavyzdžiui, prieš tai skambėjo top loaderių daina, ar ne, tai tokia labiau į pop, tokia gražią pusę, o čia tokia truputėlį į roko pamaišyto su bliuzu, su funku, vat, į tą pusę patemta.
2: Ramašausko Tomahawkas.

0: O čia va dar kitoks skambesys, patemptas truputėlį į šiuolaikišką tokį country, kuris, na, populiari labai muzika ir tinkanti bet kokią dieną. Ir šviesią, ir apsiniaukusią.
1: Ačiū, kad pristatote mano Tomahawką.
0: O tai kas atlieka?
1: Čia toksai patempimas, gal net sakyčiau, iš New Yorko į LA.
0: Nu,
1: jeigu aš irgi reziduočiau Amerikoje ir pradėčiau nuo New Yorko, man atrodo, čia tik laiko klausimas, kad aš varyčiau į kitą pakrantę.
0: Čia ne laiko klausimas, čia tiesiog atstumas toksai, nu, ir transporto priemonės klausimas ir viskas. Sėdai ant to...
1: Čia yra toksai Justinas Brightas ir Slavo, jie pradėjo muzikuoti nuo 15 metų. Aha. Projektas vadinasi Fly by Midnight, ne viena daina mūsų atryje jau yra, o čia dar visai toksai šviežias, tyras, gaivus kūrinys. Jeigu taip jau... pasakyti tau apsilankimo pusryčių kavinėje prasme, tai tu atėjai, op tau, žinai,
0: blinai su sirupu, nu kas čia?
1: Blinai, bet dar sirupu, bet dar ir grietinėlis.
0: Nu, va, jeigu norite, dar ir grietinėlis. 1-8-9, kurią dainą norite išsirinkti ir paklausyti nuo pradžios iki pabaigos, skambtelkite ir praneškite mums ir visiems pliuso klausytojams, o mes jums padovanosim noriu, rinkinį poilsiui arba pramogoms, kaip norėsite.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Labas rytas, Jurga.
0: Jurga, mano Jurga. Iš kur esate?
2: Iš Kauno.
0: Jeigu reikėtų tris norus dabar iš karto, noriu to, kokie būtų norai?
2: Saulė.
0: Oi, labai gerai. Tvarka, Jurga, jums noriu dovanoja rinkinį poilsiui arba pramogoms, dėl saulės tai reikės palaukti rytojaus ryto bent jau, o tuo tarpu dabar išrinkite, kurią dainą klausome.
2: O aš noriu antros dienos.
0: Antros dienos, vadinasi, antra ir skambės, noriu dovanos jau jūsų, o noriu kviečia darbų maratone neužmiršti pasirūpinti savimi. Noriu LT, dabar švenčia 15-ąjį gimtadienį, o dovanų turi jums daugybę.
1: Nuolaidos poilsiui ir kelionėms dabar net kainos perpus mažesnės. Top sanatorijos viešbučiai Lietuvoje, Latvijoje, spa malonumai, degustacinės vakarienės ir geriausi paskutinės minutės kelionių pasiūlymai.
0: Ir kelionės yra ir į Turkiją, ir į Graikiją, ir į Juodkalniją, ir į daug kitų šalių. Ir visą tai dar daugiau rasite užsukę į noriu.lt.

0: you come around. Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Tata?
4: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
3: Tata?
4: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
3: Tata?
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
5: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
0: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Liko tik tai 5 minutės iki 10, greitai lekia laikas. Linkiu, kad kai ateis ta vasara, kad šiek tiek tempas palėtėtų. Na, čia turbūt iš fantastikos ryties.
1: Ne, jis tik pagreitės.
0: Tik pagreitės.
1: Prognozuočiau
0: taip. Pavyzdžiui, kai galvoju apie karą, tai laikas irgi greitai lekia, bet nėra to jausmo, kad...
1: Kažkas ten keistusi,
0: kažkas ar ne? Kažkas keistusi, jo, kažkaip tai užstrigia viskas.
1: Aha, pažiūrėsim, ar kas nors pasikeis po 2 pasaulio galybių. Tai yra Jungtinių Valstijų prezidento ir Kinijos lyderio Xi Jinpingo susitikimo. Šiandien Donaldas Trumpas vyksta valstybinio, man atrodo, vizito. Jeigu aš nepainioju, turėtų būti valstybinis, bent jau kelias dienas truksiantis. Ir analitikai iš jo tikisi, atskleisiu tik tai tiek, kad nelabai ko.
0: 200 sekundžių informacijos su Danute Daunoravičiūte lygiai 10, o jau toliau šitą kelionę per trečiadienį su jumis tęs Justė ir Ieva. Gražios dienos, iki rytojaus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai griežtai perspėjus kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijoje bepiločių orlaivių antskrydžiams, nes tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Karybos ekspertas Gintaras Bagdonas mano, kad Ukraina nei naudojasi Baltijos šalių oro erdvę, nei prašo tokio leidimo.
1: Čia gal informacinio tokio triukšmo pavadinkim ar karo, gal per stiprų karo dalis. Iš tikrųjų, nei Ukraina prašės, nei jai ten labai reikia. Aš manau, kad tie dronai, kurie įskrenda kartais į Baltijos šalis, tame tarpėje Lietuva, jeigu ten buvo, gal mažiau labiau, tai Estija, Latvija, yra, kada dronas skrenda radioelektroninės kovos priemonėmis, bandoma jį nukreipti nuo kurso, nusodinti, tai kai kurie iš jų ir įskrenda nuskrenda nuo kurso ir patenka į kažkurią iš mūsų šalį. Nemanau, kad čia jie jums ir prašės čia oro erdvę. Tai ukrainiečiai puikiai supranta, kad nenorės statyti nepatogią padėtį čia mūsų sąjungininkus.
0: Sako Gintaras Bagdonas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai, kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimu. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilin į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su ukrainietiškais dronais susijusius incidentus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos valstybės patenka po to, kai Rusija juos nukreipia nuo kurso. Jungtinių valstijų prezidentas pirmą kartą per 9 metus vyksta į Kiniją. Analitikų teigimu Donaldas Trumpas susitiks su Kinijos pirmininku Xi Jinpingu, siekdamas pratęsti praėjusį rudenį sudarytas paliaubas tarp 2 pagrindinių pasaulio ekonominių ir karinių galių, tačiau jų nuomonė šis susitikimas neišspręs nei vienos tiesioginės dvišalių santykių problemos, o tuo labiau nepalies netiesioginių problemų, įskaitant Rusijos karą prieš Ukrainą. Todėl, kaip spėjama, pagrindinis Trumpo vizito Pekine rezultatas bus pats faktas, kad 2 pasaulio lyderiai susitiko ir išsiskyrė draugiškai. Beje, per ateinančius metus numatyti dar bent 3 jų susitikimai. Prancūzijos kasacinis teismas šiandien nagrinė žlugusio banko Snoras buvusio akcininko Vladimiro Antonovo ekstradicijos į Lietuvą bylą. Renault miesto teismas balandžio 3-ąją generalinės prokuratūros prašymu nusprendė perduoti Antonovo Lietuvai, tačiau jis šį sprendimą apskundė kasaciniam teismui. Lietuvos apeliacinis teismas buvusio Snoro akcininko baudžiamąją bylą pradės nagrinėti birželio 29-ąją, prokurorams tikintis, kad iki tol Antonovas jau bus atgabentas į Lietuvą ir teismo posėdžio galės dalyvauti gyvai. Kaune šiandien kariuomenės sraigtasparnis vykdys pratybų užduotis todėl, kai praneša kariuomenė, tarp 12 ir 14 valandos Baltų prospekto Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje laikinai 10-15 minučių bus ribojamas eismas, nes tuo metu planuojamas kariuomenės sraigtasparnio nusileidimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės prieigose. Kalbama, kad tai pratybų geležinės vilkas 2026 scenarijaus dalis, kai bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 13 minučių po 10 ir, kaip Tomas jau sakė, toliau mes pliuse kelionę su muzika tęsiame, tęsia Ieva ir Justė. Labas, Ievute.
2: Labas, Justė. Labas kiekvienam pliuso klausytojui. Kaip ir
1: tai jau dabar gerai, jau tu laiminga, ar
2: gerai,
1: ne? Viskas.
2: Aš labai gerai.
1: Lainsika pateko į finalą.
2: Visiškai pilnai pažiūrėjau intervą, kaip jis jautėsi ir tikrai jo pasirodymas. Aš garsiai noriu pasidžiaugti, kad Lietuvos pasirodymas įsiminė. Palyginus kokį ten, nu, nenoriu sakyti to negražaus žodžio, mes matėme.
1: Kokius silpnus ganėtinai pasirodymus rodė kitos šalis ir Lietuva išstojo išties labai stipriai.
2: Buvo ir estetika, buvo ir mintis, buvo energetika, širpulėlis ėjo, matėsi, kad žmogus atidavė visą save ir fantastika, aš labai dėl jo džiugiuosi.
1: Taip pat Eurovizijos pusfinalyje tikrai didelio dėmesio sulaukė Suomija, Švedija, Graikija, kurios šiaip ir buvo laikomos favoritėmis ir aišku, jos irgi pateko į finalą, taip pat aišku, daug diskusijų sukėlė ir Izraelio pasirodymas. Irgi nepaisant įvairiausių politinių ten tų dalykėlių.
2: Arba fone girdinčių skanduočių.
1: Taip, taip, taip. Irgi Izraelio atlikėjas irgi yra finale.
2: Taip, bet kokiu atveju aš tai manau ir pritariu žmonėm, kurie galvoja, kad Suomija laimės, įspūdingas pasirodymas.
1: Man
2: nėra
1: žinok, labai patiko atmetus ten... Lietuvą, ta prasme, mano Suomija yra favoritai, taip irgi.
2: Nu, tu dar,
1: smuikas
2: tu dar nematei Albano, mes pakalbėsim po gegužės 14.
1: Ne, gerai.
2: Nes, Albanija
1: O jisai gražus ir talentingas.
2: Ir gražus ir talentingas. Ir dainuoja dainą mamai, ir jausmingas, ir patinka ją moteris visą pagarbą. Na, žodžiu, tai tikrai laukia dar daug muzikinių kelionių, ir mes labai labai džiaugiamės dėl Lietuvos, lygiai taip pat labai. Kaip ir džiaugiamės dėl trečiadienio, 13 dienos, kai labai labai tokia, sakyčiau, įvairiapusiška diena, Aha. nes turime meilės dieną, pavyzdžiui, prašau, Deivės Mildo šventę.
1: Taip, šiandien iš tikrųjų visa Lietuva turėtų švęsti meilės dieną. Ne vasario 14, kaip jau yra mums įprasta, bet būtent šiandien gegužės 13.
2: Tad sveikinam visas Mildas, Alvydas, Tautmila. Tikrai tokia diena, kur jūs visi esate mūsų širdutėse. Tikrai daug pažįstamų turiu šiais vardais, tai linkėjimai. Žinoma, dar turime pasaulinio kokteilių dieną, kaip tik už mūsų pergalę. Aš vis dar tikiu sidabrinė spalva, man ta antra vieta kvepia, patinka ir tikrai galima kokį nors kokteilį.
1: O tu žinojai, kad
2: pakelti.
1: Yra pirmieji kokteiliai, manoma, kad buvo pradėti maišyti Amerikoje, o Europoje jie paplito tik tai nuo 1889 metų, kai buvo pristatyti Paryžiuje vykusioje pasaulinėje parodoje.
2: Prašau.
1: Nes vis tiek, tuos maišant kokteilius, toks gėrimas gaunasi ir spalvų, ir įvairiausių skonių, ar ne, sumaišytas, tai...
2: Tai jeigu mūsų klausytojai tiksliai žino, ką mes veiksim po 12 valandos, tai ruoškitės gal koks kokteilis. Ir bus. Tu niekada nesakyk niekada. Ir iš tiesų, mes su jūsų turime labai labai daug, neįprastai daug dovanų pasiruošę jums dalinti visas pusės, tai būkit su mumis.
1: Taip, iki pat 13 valandos kviečiam pasilikti kartu, nes čia M1 muzika, kurią tu jauti, ir aš jaučiu, ir mes įsijaučiam. Na tai, į trečiadienį.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €, o LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 4. Tai reiškia, kad pakylate iki auksinio kopūsto, bet tada nuslystate atgalios kopėčiamis. Galėtumėte užšokti ant pasitikėjimo arklio, bet galite būti nublokšti pražūties portalą.
3: Ką?
4: Sunku susigaudyti paskolų pasiūlymuose? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai ir nemokamai.
5: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
6: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
7: Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
8: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
9: Karglas remontas, karglas keitimas
7: ir karglas kalibravimas.
10: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
11: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
10: Bet man reikia draudimo.
11: Taip, va, pakaitinis.
12: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
14: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Nepaisant to, kad pavasariški orai mūsų nedžiugina, tačiau mums visada gero oro linki mano daktaras.lt. Nespėsite nusičiaudėti ir jau rasite daktarą.
1: Na, pakalbėkime apie šiandien. Vilniuje akivaizdžiai lynoja ir žinokite, šiandieną daug kur protarpiais palis vėjas, vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos, tad reikia turėti ir skėtį, reikia turėti ir skarelę, reikia neįsiplikinti, nes kosėsit.
0: Taip, ir jeigu taip nutinka, kad truputėlį peršalote ir reikia gydytojo pagalbos, o nesinori nei skambučių, nei laukimo, tai visada žinokit, kad mano daktaras.lt, ten rasite gydytoją ir užsiregistruosite vizitui dar šiandien.
1: Be skambučių, be laukimo, daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu.
0: Rinkis užtikrintai, tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą. Mano daktaras.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas paragino šalis pasirengti galimai didėjančiam hanta viruso atvejų skaičiui. Pasak organizacijos vadovo, per pastarąsią savaitę keliose šalyse užfiksuoti nauji ligos protrūkiai, todėl sveikatos priežiūros sistemos turi sustiprinti stebėseną ir pasirengimą galimam viruso plitimui. Jungtinių valstijų gynybos ministras Pitas Heksetas pareiškė, kad Pentagonas nusintė savo karius į Ukrainą, kad jie išmoktų naudotis dronais realiomis kovos sąlygomis. Apie tai jis kalbėjo per klausimų Senato komitete. Klausimų metu mažumos lyderis Mičas Makonelas pavadino Ukrainą karo silicio slėniu ir paklausė Hekseto, ar jis pritarė Pentagono pareigūnų kelionėms į ten, siekiant perimti patirtį. Heksetas taip pat tvirtino, taip pat pabrėžė, kad pats pritarė papildomų darbuotojų siuntimui. Kaune praėjusią naktį į Vinskio gatvėje nusileido kontrabandininkų balionas su keliais tūkstančiais pakelių cigarečių. Su šiuo kroviniu susijusių asmenų šalia nebuvo, įtariami kontrabandininkai kol kas nėra nustatyti ar sulaikyti. Taip pat kaip skelta praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės virš Vilniaus oro uosto valandai buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Jie paveikė du skrydžius ir maždaug 128 keleivius. Gegužę Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai, tai šiandien skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. 5 iš jų nustatyti Kauno apskrityje, 1 Panevėžio apskrityje. Ano centro 2 atvejai yra įvežtiniai, susirgę asmenys buvo išvykę į Lenkiją ir Pietų Koreją. Tymai yra užkrečiama liga plintanti oro lašeliniu būdu, uždarose patalpose užkratas gali išlikti ore net kelias valandas. Ir apie orų šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio, diena turėtų būti nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų 33 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: O atėjus pavasariui ir pažvelgus į savo nuosavo namo kiemą, kartais mes suprantame, kad ateinantį savaitgalį tikrai gali būti suplanuoti. M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias? Ką reikia tvarkyti, taisyti, remontuoti, suręsti, na, pirmu numeriu. Tad 1829, paskambinkit ir papasakokit.
2: Sakėm su Juste, kad turim dovanų, norime jas išdėlioti visiems dovanų ir jeigu neturit nei terasos, nei lauko kiemo, tikrai žinau, kad turit balkoną, o balkonai atrodo irgi įdomiai, kai ateina pavasaris. Ir iš tiesų UAB Drūt Sraigtis patikimas ir ilgametę patirtį turintis tvirtinimo detalių tiekėjas. Apsilankykite Drūt Sraigis parduotuvėse ir ne tik įsigykite viską, ko reikia darbams atlikti, bet ir gaukite profesionalių patarimų.
1: Na gerai, tai bandom pasižiūrėti, ką čia reikia remontuoti, ką reikia taisyti. Sveiki, Pliusas klauso.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną, kas man paskambino?
3: Saulius paskambina iš Tauragės.
2: Saulius iš Tauragės. Kaip malonu, linkėjimai Tauragė. Sauliau, kokie darbai laukia?
3: Tai čia tas pats, kur yra, kur skambinau, kaip čia pasakyti, jei ne aš, tai kas, jei ne dabar, tai kada.
1: Puikus nusiteikimas, Sauliau. Na, tai pasakokit, ką reikia taisyti remontuoti pas jūs kieme ar balkone?
3: Nu kaip, darbų visur yra visada, aš jau rasiu, jeigu norėsiu, aš turbūt apie terasą daugiau pašnekėsiu.
2: Taip.
3: Sodė turi terasą 6 metrai ilgį ir gal 4 pločią. Maždaug buvo padaryti baldai, pasidariau iš tų padėklų europinę standartą ir turėjom šuniuką.
2: Taip.
3: Apliaugį. Nu tai ką dabar, reikia naujus. Tas vadinamus fotelius daryti.
1: Va, naujus fotelius.
3: Nu.
2: Sauliu, o tai gal, gal dar papildomą ir šuniuką reikia paimti?
3: O, jo, tikrai.
1: Reikia. Sauliu, tai sutariam, kad pavasario darbai bus padaryti ir šuniukas irgi lakstys kieme. Gerai?
3: Jo,
2: papildomas.
3: Papildomas, jo, baldus į sklepą pasidėsiu dar tada.
1: Ačiū. Uvengi, Sauliau, ačiū Jums už skambutį, ačiū, kad paskambinot. Mes Jums dovanojame Drūt Sraigtis, Frosch nerudienčio plieno termoso gertuvę bei daugia funkcinį LED žibintuvėlį.
2: Taip, Sauliau, kad matytumėt ir šuniukus, ir baldus, ir viską, ir tamsoje, gerai?
3: Nu, gerai, ačiū labai, geros dienos.
1: Ačiū, geros dienos ir jums. Va, kaip sumakai.
2: Saulius yra visiška saulytė, aš tiek galiu pasakyti. Aš tikiuosi, kad Tauragiai dabar saulytė danguje nusišypsojo visai Tauragiai. Na, o mus visus kviečia Drūt Sraigis apsilankyti, pasinaudoti išskirtinėmis nuolaidomis jau dabar. Drūt Sraigtis parduotuvėse rasite platų pasirinkimą, tvirtinimo detalių, terasų, fasadų, pavėsinių ir stogų montavimui.
1: Tad nepraleiskite progos sutaupyti ir įgyvendinti savo idėją su patikimomis Drūt Sraigčio tvirtinimo detalėmis. O dabar ir ypatingas pasiūlymas, perkant prekių už 121 eurą, Fortune rudienčio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus.
2: Pavasario nuolaidos galioja iki birželio 19 dienos. Daugiau informacijos drutsraigtis.lt ir drutsraigtis Facebook paskyroje.

0: Reikaluose ir rūpeščiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
1: Jūsų polsenybę apsilankykite pliusas.fm, registruokite artimą žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiui.
0: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti visai malonus užsiėmimas.
5: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias, ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu. Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūtsraigtis dovanomis.
4: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju Drūtsraigtis.lt.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
8: Labas, aš Justė.
9: Hei, aš Ieva.
8: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
9: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvęsti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
8: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15. penktadienį 19. valandą ant Neringos restorano stogo.
9: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
8: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
9: Maisto papildas Perfectil tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
8: Išlaisvink savo grožį su Perfectil. Ir išties, ilgamžiškumas siejasi ne tik su sveikata, bet ir su gebėjimu džiaugtis gyvenimu. Šventės, bendravimas ir geros emocijos stiprina emocinę savijautą bei padeda gyventi pilnavertiškiau ir ilgamžiškiau. Ir mes šiandien su Ievute nuo teorijos prie praktikos.
9: Tikriausiai jau girdėjote ir ne vieną kartą, kad švenčiame gimtadienį su Juste jau šį penktadienį ir norime jūs ten pasikviesti. Ką reikia padaryti? 1-8-2-9 greitai mums paskambinat. Žmogus, kuris pirmas paskambins, gaus ir kvietimą. Ir žinoma, Perfectil dovanų.
8: Taip, viskas, ką tai reikia padaryti, paskambinti mums, pasakyti noriu į gimtadienį ir jūs iš karto gaunate pakvietimą, kvietimą į gimtadienį ir, aišku, mūsų draugų
9: dovanėlė.
8: Ir mes kalbame apie maisto papildą Perfectil. Tai lyg tavo kasdienio grožio spa iš vidaus maitina odą, plaukus ir nagus ten, kur kremai visiškai nepasiekia, tad išlaisvinkit savo grožį su Perfectil. Sveiki, pliusas klauso. Aha.
9: Alo.
8: Kaip lengvai pakėliau ir išsigando. Sveiki, pliusas klauso.
10: Sveiki.
9: Oi, kuo vardu?
10: Agnė.
8: Agnė, labai malonu. Na, klausom jūsų.
10: Noriu į gimtadienį.
8: O mes jums norime dovanoti pakvietimus į gimtadienį. Sakom, kad labai jūsų lauksim penktadienį. Ir maisto papildas Perfectil irgi keliauja jums.
10: Super, ačiū.
8: Ačiū, gražios dienos.
9: Oi, kaip šoksim smagiai ant stogo, jau čia tikrai su klausytojais taip norisi greičiau susitikti. Na, kalbant apie Perfectil, jį sukūrė Vitabiotics, inovacijomis garsėjanti Jungtinės karalystės kompanija, net du kartus įvertinta karalienės apdovanojimu. Prašau, augaliniai ekstraktai, vitaminai, mineralai ir antioksidantai. Viskas vienoje tabletėje.
8: Tad suspindėk ir išlaisink savo grožį su Perfectil.

0: kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
4: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
5: DJ!

0: Maksima, tai ko reikia.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tori Amos – alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos – klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Steigiamo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje nuo gegužės pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Apie proceso pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Tai šiandien skelbia Krašto apsaugos ministerija. Procesas pradėtas po to, kai Seimas balandžio pabaigoje uždegė žalią šviesą poligono Lazdijų rajone steigimui. Ministerijos duomenimis į poligono teritoriją patenkančios nuosavybės savininkams parengti 643 pranešimai, iš jų išsiųsti 584. Kadangi dalis savininkų išvykė gyventi į užsienį, su jais bus susisiekta per užsienio valstybių institucijas ir Lietuvos ambasadas tuose šalyse. Seimas nusiteikęs numatyti sankcijas alimentus savo vaikams nemokantiems tėvams. Po pateikimo pritarta siūlymui atžalų neišlaikantiems tėvams atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti, įgyti ir laikyti ginklus medžioklį, įgyti ir žvejo mėgėjo leidimą. Seimo narys Domas Griškevičius svarsto, kad sankcijos alimentų nemokantiems tėvams tik pablogintų situaciją.
1: Viena pagrindinių problemų, dėl ko dažnai nemoka tėvai pinigų, jie neturi pajamų. Norint turėti oficialų darbą, ypatingai jeigu esi dirbantis regione, na, tau reikia nuvykti darbą. Tas pasiūlymas apriboti vairuotojo pažymėjimą dar labiau pablogins tą situaciją.
0: Draudimų siūlantis Seimo narys Darius Razmislevičius sako, kad žada teikti ir daugiau siūlymų, kaip priversti tėvus mokėti alimentus.
2: Diskutuoju ir su ministerija, ir su kitom institucijom. Tikrai aš tikiu, kad šitoj tribūnai su vienu dar teisės aktų stovėsiu susijusiu su šito klausimu. Ir tikrai aš manau, turim išspręsti šitą problemą, kuri tikrai įsisenėjus ir...
0: Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų jau nuo lapkričio pirmosios. Antstolių duomenimis pernai gruodžio pradžioje buvo vykdoma 45 tūkstančiai vykdomųjų bylų dėl išlaikymo išmokų išieškojimo. Vaikams laiku nesumokėto alimentų skola šiuo metu siekia 204 milijonus eurų. Jungtinių valstybių gynybos ministras Pitas Heksetas pareiškė, kad Pentagonas nusintė savo karius į Ukrainą, kad jie išmoktų naudoti dronus realiomis kovos sąlygomis. Apie tai jis kalbėjo per klausimų Senato komitete. Klausimų metu mažumos lyderis Mičas Makonelas pavadino Ukrainą karo silicio slėniu ir paklausė Hekseto, ar jis pritarė Pentagono pareigūnų kelionėms į ten, siekiant perimti patirtį. Heksetas taip pat tvirtino, taip pat pabrėžė, kad pats pritarė papildomų darbuotojų. Gegužė Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai, tai šiandien skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. 5 iš jų nustatyti Kauno apskrityje, 1 Panevėžio apskrityje, nuo centro 2 atvejai yra įvežtiniai. Susirgę žmonės buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Koreją. Tymai yra užkrečiama liga, plintanti oro lašeliniu būdu. Uždarose patalpose užkratas gali išlikti ore net kelias valandas. Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, diena turėtų būti nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų. Ir beveik 4 minutės.

0: Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo magišką laiką, 11 minučių po 11 valandos ir savaitės viduriukas trečiadienis, man atrodo, pats tinkamiausias laikas pasidaryti dar puodelį kavos, arbatos,
2: prisėsti,
1: pailsėti, jo, ir vieną kitą tokį gandą gandelį pakalbėti, vieną kitą pletką aptarti, nugirsta.
2: Mes tarp kitų su jūs esam kalbėję, kad ilgamžiškumas prisideda prie to, kad mes kalbamės, bendravėm, dalinamės, o tu žinai, tu žinai, nes apie tai yra gyvenimas, nes jeigu tu tik vienas viską žinai, tai neįdomu, gali išprotėti, žinai, su visą informaciją galvoju, jeigu neturi su kuo pasidalinti.
1: Taip, ir va dabar tikrai žmonės dalinasi ir žinutės, ir komentarai įvairiausi patys geriausi po Eurovizijoje pasirodymo Lion Ciko.
2: Žiūrėk,
1: aš labai yra gerų reakcijų lavina.
2: Taip, aš esu tas žmogus, kuris myli Euroviziją, kiek aš šitoj žemelėje esu, tiek ir žiūriu, nuo pat vaikystės. Ir tikrai, kaip Eurovizijos pasirodymai suprastėjo, nu mes visi tai matom ir ne

0: Reikia sakyti, kad jie nesuprastėjo, jie labai suprastėjo, labai jaučiasi politikos prieskonio, jaučiasi parodymo savo meilės, na, prasme, koks tu esi žmogus, bet aš kalbu apie pačią dainą ir dainos atlikimą, dingsta tas noras parodyti dainą.
1: Nes bet ko džiugosi... nepasakytume apie Lainciką, būtent, nes pasirodymas nes... nuostabus, daina yra nuostabi. Visas pasirodymas buvo išpildytas ir žiūrint tikrai šiurpuliukai bėgiojo po kūną ir tada natūraliai kyla klausimas, ar mūsų nacionaliniam stadione pirmas renginys bus Eurovizija.
0: O, dar kyla klausimas, ar jisai apskritai pasistatys. Bet kodėlgi ne, galima svajoti ir aš mėgstu tokias svajones. Ir man atrodo, kad žinant mūsų atlikėjo perfekcionizmą ir kaip jisai sakė, iš karto nulipęs nuo scenos į viešbutį jau atvažiavę, sako, dar ne iki galo, dar yra kur patobulėti, dar per finalą padarysim taip ir taip. Tu jauti, kad žmogus jaučia, kad gali daugiau, geriau ir nori. Ir man atrodo, tas noras mus tikrai ves pirmin, į viršų ir tikrai vieną dieną Lietuva laimės tą Euroviziją, nu, aš žinau.
1: Taip, aš ir žinau. Man labai gražu, kad Lainciką vadina sidabriniu berniuku. Tai, žinai, man tai tiktų ir antra vieta Eurovizijoje. Sidabras taip, irgi labai gerai. Taip. Toks būtų labai į temą, tiktų prie veido jau.
0: Mes su ištai ir į dešimtuką leidžiam, mes tiesiog norime, kad būtent šis atlikėjas, kuris tikrai vertas to, būtų toje lentelėje ir užimtų vietą, dėl kurios ir pats džiaugtųsi. Na, o kalbant apie lenteles, apie vietas, visą laiką tikriausiai namie turime žmogų, kuris užima pirmą vietą, kalbėjome apie išplausiu tavo kojines, išdžiausiu tavo skalbinėlius ir pirmą vietą keliauja gal kažkuriam iš jūsų. Paskambinkit mums 1-8-2-9, pasakykite, kas pas jūsų šeimoje viską plauna ir mes turime dovanų.
1: Taip, švarumo centras Joglė kviečia visus šiltai sezoną pasitikti su puikia nuotaika ir patikėti marškinių bei suknelių valymą bei lyginimą profesionalams, o patys tiesiog mėgaukitės gerų laikų su šeima. Tad jūs patikėkite, kad Joglė sukuriamos emocijos tikrai atsipirks, bet vis tiek, mes kažkaip vat norime, kad jūs paskambintumėte 1-8-2-9, pasakytumėte, kas jūsų namuose.
0: Viską plauna.
1: Vat tu skalbimu užsijama ir mes jūs tiesiog apdovanosim ir sakysim, kad nebereikia, nes viską gali išplauti Joglė ir padovanosime jums 30 eurų.
0: Dovanų kuponą, prašau, ta prasme puiki dovana, o jeigu jūs pats esate žmogus, kuris galbūt neplaunate, bet išdžiaustote, tai galėsite tam žmogui padovanoti. Žodžiu.
1: Gerai, sveiki, kas man paskambino.
2: Labą dieną, Jėva paskambino iš Kauno.
0: O, Jėva, gražus vardas. Taip, iš Kauno.
2: Ačiū,
0: ačiū. Jėvute, kas pas jūs namuose viską plauna?
2: Mes abu su vyru esam nenormalus.
1: Nenormalus?
0: Palauk,
1: ką tai reiškia?
2: Mes tokie viskas, aš negaliu pakęsti dulkių, tai visą laiką valau jas iš tai.
1: ir drabužius dažnai skalbėt, ar ne?
2: Skalbiu kiekvieną dieną, nes du maži vaikai, tai neatskiriama gyvenimo dalis šiuo metu.
1: Oi, tai žinokit, mes kartu su Jogle ateinam jum į pagalbą ir dovanojame 30 eurų dovanų kuponą, kad tai, ką neišskalbsit namuose, skaltumėte Joglėje.
2: Oi, kaip fainai, ačiū labai.
0: Prašau, Jevutė, savaitgalis be rūpešių, leisk Joglei dirbti, o tu pakaifuok. Eurovizijos finalą geriau pažiūrėk, gerai?
2: Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū, linkėjimai į Kauną. Va, kaip paprastai ir smagiai, nes iš tikrųjų visas valymo paslaugas Joglė atlieka tik tai rankiniu būdu ir nesvarbu, ar tai būtų paprastas drabužis ar žymaus dizainerio meno kūrinys, drabužių valymo kainos vos nuo 3 eurų 90 centų.
0: Lauksime visų Joglėje, Vilniuje ir Alytuje, tik su Jogle gali pajausti išskirtinumą.

0: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
2: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369. Siurblys robotas Mova 315 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronos Tech laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Baltarusijos valstybinės televizijos kanalas ONT pranešė, kad Baltarusijos KGB sulaikė lietuvių šnipą, kuris perdavinėjo informaciją apie šio šalies strateginius ir karinius objektus. Jis jau įkalintas 15 metų ir savo istoriją papasakojo propagandiniam filmui. Į tokią žinią sureagavusi Lietuvos užsienio reikalų ministerija dar kartą įspėja lietuvius vykti į kaimininę šalį yra pavojinga. Steigiamo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje nuo gegužės pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Apie proceso pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Apie tai šiandien skelbia krašto apsaugos ministerija jos duomenimis. Į poligono teritoriją patenkančios nuosavybės savininkams parengti 643 pranešimai, iš jų išsiųsti jau 584. Seime antrą kartą nuo 2021 metų siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį šioms prekiams, finansų ministerija siūlo vyriausybei tokiam siūlymui nepritarti. Ministerija sako pritarinti siekiui mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Esą biudžetas netektų pajamų, o sumažinus PVM šių priemonių kaina nesumažėtų. Vilniuje pradėti planiniai vamzdynų diagnostikos ir hidraulinių bandymų darbai. Todėl jų metu dalyje sostinės gali būti laikinai nutrauktas karšto vandens tiekimas. Apie tai praneša centralizuoto šilumos tiekėja Gijos. Pasak bendrovės, šiemet bandymų apimtis yra sumažintos, tad laikino tiekimo sutrikimo išvengs apie 46% vilniečių. Ir apie orų šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos ateinančią naktį vietomis. Dieną vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio, diena turėtų būti nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 34 minutės.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!
1: Tata?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tata?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tata?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas

0: 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Justė.
1: Liko 13 minučių, o 13 dieną lieka 13 minučių iki 12 valandos ir mes su Juste norime pakalbėti apie mūsų smegenis, kaip jūs sakote, antras smegenis.
2: Taip, apie žarnyną, kuris yra vienas svarbiausių geros savijautos pagrindų. Nuo jo iš tikrųjų priklauso ir mūsų virškinimas, ir energija, ir stiprus imunitetas. Tad rūpinimas žarnyno gerovė išties padeda mums kiekvienam jaustis lengviau ir gyventi kokybiškiau. O čia, jeigu reikia, mums į pagalbą gali ateiti ir Colonwell produktas, kuris jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas ir tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi.
1: Nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir, žinoma, gerina mūsų žarnyno veiklą.
2: Taip, o Colonwell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Tad projekto dalyviai ne tik dalyvauja visame Colonwell projekte, bet ir klauso kurioje Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gauna Colonwell produktą, kad patys galėtų įsitikinti to produkto naudą.
1: O jeigu jūs esate žmogus, kuris nepasižymite kantrybę, tai drąsiai jau šią akimirką galite parašyti Colonwell Facebooką arba skambinti, susisiekti su organizatoriais ir jie jums viską paaiškins. Na, o šiandien mes norime pasveikinti su Orinta. Sveiki, Orinta.
3: Sveiki.
1: Orinta, mes išgirdome tokį faktą, kad jūs esate Šiaulių projekto finalistė. Ar gali tai būti?
3: Tikrai taip.
1: Labai įdomu, kaip jūsų gyvenime atsirado Colonwell'is?
3: Colonwell'is atsirado pernai metais, kai buvau pakviesta kaip svečias, mane pasikvietė draugė, tai va susipažinau su Colonwell, dalyvau tam pristatymę ir nuo tada šį sėkmingai vartoju.
1: Mhm, tai kiek čia jau laiko?
3: Tai čia jau daugiau nei metai.
1: O!
3: Prieš metus.
2: O kas, vat, iš tikrųjų, kokie, nežinau, jumise esantis procesai paskatino naudoti Colonwell produktą?
3: Colonwell pradėjau vartoti tikrai ne dėl to, kaip čia reklamuoja, kad dėl svorio metimo, tiesiog norėjosi geriau jaustis, turėti daugiau energijos, norėjos kokybiškesnio gyvenimo.
2: Ir visą tai Colonwell produktas jums suteikia, taip, naudojant ir vartojant jį. O ką, Orinta, galėtumėt pasakyti tiem žmonėm, kurie sako, kad ne, čia yra reklama ir Colonwell produkto aš nenaudosiu?
3: Nu, aš pasakyčiau, kad jie tikrai klysta ir reikėtų tikrai pabandyti, nes jis tikrai daro stebuklus, kaip ir man padarė, ir sumažėjo rūgštingumas, dingo tas nemalonus jausmas skrandyje, susitvarkė visa žarnyno veikla, tai tikrai tai veikia.
2: Nuostabu, Orinta, ačiū Jums, kad pasidalinote savo patirtimi naudojant Colonwell produktą. Linkėjimai į Šiaulius. Ačiū Jums.
3: Ačiū.
2: Ačiū, iki malonaus. Na, o mes tik tai primename, kad Colonwell produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonwell.lt arba telefonu +370 633 99 99 98.
1: Na, o jeigu gyvenate Anglijoje, tai colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonwell.net.
2: Beje, šiuo metu Colonwell turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2. Tai yra, perkant 2 vienetus Colonwell, gausite 2 esu lapė A+D kremus.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje, kaip aiškėja, nėra aiškios vizijos dėl valstybinio gynybos holdingo įkūrimo. Nors diskusijos dėl to vyksta, finansų ministerijos atstovė Aušra Vičkačkienė nacionalinio saugumo ir gynybos komitete Seime pripažino, kad derybos yra sudėtingos.
1: Kol kas nėra labai tokio apčiuopiamo subrandintų projektų sąrašo, kol kas vertinamės, kaip ateityje galėtų atrodyti tas valstybės kontroliuojamas gynybos pramonės holdingas arba bendrovė.
0: Buvęs krašto apsaugos ministras ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas apgailestauja, kad tokio holdingo kūrimui nėra taikomas prioritetas.
2: Aišku, šiek tiek liūdno, ypač kai perskaičiau finansų ministro neseną pareiškimą, kad holdingas nėra prioritetas. Bet jį idėja holdingo yra tikrai įdomi, čia galima daug dalykų su juo padaryti, ypač prisitraukiant gynybos pramonės investicijas iš mums strategiškai svarbių šalių, mažinant priklausomybę nuo globalių tiekimo grandinių ir daug kitų dalykų pasidaryti čia Lietuvoj.
0: Nors vyriausybės programoje ir numatyta, kad gynybos holdingas turėtų būti suformuotas 2028 metais, tačiau Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad toks terminas netenkina ir tikisi, kad tai bus padaryta greičiau.
3: Terminas 28 metų pirmas ketvirtis, nu jis visiškai netinka, mano supratimu, visiškai netinka. Bet iš kitos pusės jūs sakot, kad kiekvieną dieną dirbat, jo, mes turėsim grįžti.
0: Šiuo metu stambiuose projektuose valstybėje atstovauja bendrovė EPSOG per savo dukterinę bendrovę, kuri įgyvendina artilerijos amunicijos gamyklos projektą kartu su vokiečių Rheinmetall. Steigiamo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje nuo gegužės pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros apie proceso pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Kaip šiandien praneša krašto apsaugos ministerija, į poligono teritoriją patenkančios nuosavybės savininkams parengti 643 pranešimai, kadangi dalis savininkų išvykė gyventi į ūsienį, su jais bus susisiekta per ūsienio valstybių institucijas ir Lietuvos ambasadas tose šalyse. Tuo metu į Lenkiją jau gegužės pabaigoje iš Jungtinių valstijų atvyks pirmieji naikintuvai F-35, apie tai praneša radijo stotis RMF-24. Lodzės vaivadijos teritorijoje esančioje Lesko bazėje skaičiuojamos paskutinės dienos iki daugiafunkcijų naikintuvų F-35 pagamintų Lenkijos kariuomenėje Lockheed Martin gamykloje Teksase nusileidimo šiame aerodrome. Lesko bazėje turėtų būti dislokuota pirmoji eskadrilė sudaryta iš 16 iš 32 užsakytų naikintuvų. Dėl modernių naikintuvų įsigijimo Lenkija daugiau kaip 4,5 milijardų dolerių sutartį pasirašė 2020 pradžioje. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas paragino šalis pasirengti galimai didėjančiam hantaviruso atvejų skaičiui. Pasak organizacijos vadovo, per pasarąsias savaitės keliose šalyse užfiksuoti nauji lygos protrukiai, todėl sveikatos priežiūros sistemos turi sustiprinti stebėseną ir pasirengimą galimam viruso plitimui. Jis pabrėžė, kad kol kas nekalbama apie pasaulinę grėsmę prilygstančią COVID pandemijai, tačiau situacija esą reikalauja didesnio nacionalinių vyriausybių ir medicinos tarnybų dėmesio. Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: 12 minučių, 12 valandų, 12 minučių, 12. Svajonės, norai.
2: Oi, tai gerai, turim svajonę keliauti į Italiją.
1: O, kaip noriu jūsų, wow.
2: Ir mes pietums esame užkadavę kai ką slapto iš itališkos virtuvės. Ir

0: tai yra ne patiekalas, ne ingredientas, kaip vakar buvo, bet šiandien gaminsime itališką nealkoholinį kokteilį, kadangi
1: Nes
0: yra kokteilių
1: diena.
0: Taip, taip, taip. Ir tai yra vienas populiariausių kartokas, gaivus gėrimas su žolelių ir citrinų natomis. Dažnai patiekiamas su ledu ir apelsino skiltele. Tai 1-8-2-9, paskambinkit mum, atspėkit apie kokį kokteilį šiandien mes kalbame ir...
1: Ir mes jums skrydį į Italiją. Dovanų.
0: Taip, taip, taip. Tikrai taip, nes leistis į tokią kelionę mus kviečia restoranas Forno di Martino, ristorante Italiano įsikūręs Vilniuje, Ogmijos mieste, kur yra valgoma ne tik gražiai, bet ir skaniai. Ir jų meniu pilnas yra ir skaniausių picų, makaronų, vat būtent ir šitas kokteilis irgi yra jų meniu. O jeigu jūs paskambinsit ir atspėsit, koks tai tas kokteilis, tai mes jums padovanosime kartu su restoranu Forno di Martino 30 eurų čekis skaniems itališkiems pietums ar vakarieniai restorane? Jų restorane.
1: Oi, greičiau. Žinokit, dabar aš jums linkiu greičiau. 1-8-2-9, greitai, greitai, greitai, o mes sakome labas. Sveiki, kas mums paskambino?
2: Sveiki, Karolina.
0: Karolina, labai malonu. Ar žinote, apie kokį gėrimą mes kalbam?
2: Spėčiau, kad apie špritą.
0: Ne, ne, ačiū už bandymą, taip, nes taip galvojome, kad taip ir bus, ne. Gerai, bandome toliau, ar ne, nes tikrai, taip, man atrodo, taip, visi klausytojai taip, turi žinoti.
1: Tai visi nori į Italiją. Alio, alio.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Rasa.
1: Rasa, Rasa, apie ką mes čia kalbam?
2: Apie gin tonik.
0: Ne, bet jūs susiteikimas nuostabus. Aš truputėlį padėsiu. Krodo yra vieta Italijoje, iš kur ir kilo šio kokteilio pavadinimas. Tai truputėlį, kad jūsų ant teisingų vėžių užkelti.
1: Rasa, ar turim dar vieną spėjimą?
2: Kokią vietą pakartokite, prašau.
0: Krodo.
2: Krodo?
1: Aha.
2: Taip. Oh my god, Krodo.
1: Taip, nu...
2: Bet čia su to džino, ne kažkas?
0: Ne, tai, tai yra nealkoholinis gėrimas, mes sakėm kartokas, gaivus gėrimas su žoleliu ir citrinų natomis, dažnai patiekiamas su ledu ir apelsino skiltele. Tai Rasa, jūsų spėjimas, antrą kartą mes jums suteikiam šansą. 3, 2, 1.
2: Krodicijo.
0: Bet, žinok,
3: kažkuria prasme mes esam žiauriai arti.
0: Taip, kadangi mes pirmadienį pasakėm neteisingai gnoči, nes reikėjo sakyti gnioki, tai šiandien mes, žinokit, užskaitom ir jūsų tašką, nes tai yra rodino. Nes kartais tikrai tą itališką...
1: Tai
0: mes irgi šį kartą tiesiog nepykstam. Jūs nepykit, kad mes pirmadienį blogai pasakėm pavadinimą gnioki, o šiandien mes nepykstam, kad jūs pasakėt kažkaip ten kitaip, ne krodino. Nes buvo tikrai krodino, nealkoholinis aperityvas. Tai Rasa, sveikinam jūs, restorano Forno di Martino, davanojams 30 eurų čekį.
2: Kaip smagu, labai ačiū, merginas. Gražios dienos.
1: Rasite, ačiū. Jum irgi gražios dienos, bet turit mum pažadėt, kad būtent šio kokteilio ten paragausit, gerai?
2: Pažadu, oi tikrai.
1: Liuks, fantastika, gražios dienos.
0: Taip, o mes tik tai primename, kad Forno di Martino restorante Italiano Vilniuje, Ogmijos mieste, restoranas. Ir čia šefo Martino Praškevičiaus komanda dirba su tuo, kas svarbiausia, skoniu. Ir jų krosnyje kepa tikra pizza romana, traški plana sodri ir be jokių kompromisų pizza.
1: Restorane taip pat rasite ir rinksitės itališkos pastos, kur dingsta greičiau nei spėjai pagalvoti. Ten ir kaimynas šalia sėdintis gali susirpti. Žodžiu, Forno di Martino viskas sukasi aplink tikrai itališką skonį, nes kartais pietus ar vakarienė tai ne tik maistas, o trumpas pabėgimas į Romą. Lygiai taip pat kaip pats Martinas, man atrodo, mums gali pridėti tokį kaip papildomą ingredientą, ar ne?
0: Taip, tai klausom.
4: Papildomas ingredientas.
5: Sveiki, esu Martinas Praškevičius, Forno di Martino restorano virtuvės šefas. Šiandien bus patarimas apie guančalę. Guančalė yra kiaulienos pažandė. Italai vartoja ne šoninę kiaulienos, o kiaulienos pažandę makaronų patiekalams. Pažandę kepkite ant silpnos ugnies, tam kad įsilydytų riebalai. Nes jeigu užkelsime ugnį, tada jinai taps karti ir neskani.

0: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.
1: Tritaškį!
2: Peržiūrėjus pakartojimą, metimas neįskaitytas. Panašu, jo pirštas galėjo būti ant linijos. Jis tik antrą sezoną lygoje ir tiesą sakant, nemanau, kad jis to nusipelnė.
3: Ar finansinis žaidimas atrodo nesąžiningas? Keiskite taisyklę su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai, nemokamai.
4: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prieš porą savaičių vykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Remonto metu šioje stotyje bus naudojama tik viena vėžė abiejomis kryptimis. Bendrovė teigia, kad dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atvertė Nemuno aušros bylą dėl automobilio nuomos iš partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir partijos narės Daivos Petkevičinės. Į vieną bylą sujungti 3 skundai Nemuno aušros bei pačių abiejų politikų. Visi jie prašo panaikinti vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, kad partija padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodavusi automobilius iš dviejų savo partijos narių. Po nacionalinės švietimo agentūros kreipimosi leidykla ketina pakoreguoti pasipiktinimą sukėlusią užduotį septintokų geografijos pratybose. Socialiniuose tinkluose praėjusią savaitę pasirodė pratybų nuotraukų, kurios autoriai buvo apkaltinti stereotipų apie moteris formavimu, nes moteris paveiksliukose reikėjo apibūdinti pagal tai, jog ji bijo AIDS, dirbo prostitutoje ir panašiai. Pratybų autoriai teigia, jog ši užduotis atvirkščiai padeda ugdyti mokinių empatiją. Pagal galiojančius teisės aktus atsakomybė už vadovėlių leidimą tenka leidykloms. Didžioji Britanija šiandien laukia karaliaus kalbos, kurioje karalius Karolis III turėtų pristatyti naujausius šalies vyriausybės planuojamus įstatymų pakeitimus. Šiemet ši kalba skambės tuo metu, kai po nesėkmingų rinkimų byra dabartinio premjero Kiro Starmerio vyriausybė. Vakar iš postų pasitraukė 4 britų ministrai, o dalis parlamentarų paragino premjerą nedelsiant atsistatydinti. Starmeris tai padaryti atsisakė. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra svyruoja nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Geras metas sušokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Nieko nepastebi?
6: Kažkoks pagražėjas.
5: Ką tik iš dirbtuvių.
7: Parksite visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
8: Romantiškiausias metų koncertas – Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: ir Justė.
1: Lieka 15 minučių iki 13 valandos ir mes kaip su Justė pačioj pradžioj sakėme, kad tikrai šiandien yra ta diena, kai norisi dovanoti ir su jumis bendrauti, tai dar kartelį, 1-8-2-9, jeigu turėsite minčių apie tai, apie ką mes toj kalbėsime, tai paskambinkit mums drąsiai.
2: Paskambinkit ir mes jums padovanosime mūsų draugų Neuromultivit dovaną, tai yra sportinių mikro pluošto rankšluosčių komplektą.
1: Prašau.
2: O viskas, ką tai reikia jums padaryti, tai papasakoti, kaip jūs atrandate tą balansą tarp darbo ir polsio. Ir vat, kai daug dirbate, kažkur lekiate, greitas tempas, iš tikrųjų labai yra svarbu turėti tą patikimą atramą, tai vat, kas jums padeda įkvėpti tos energijos?
1: Aš dabar kaip pagalvojau.
2: Susigražinti energiją.
1: Justė, kokia yra dovana, ne rankšluostukai, dabar kai taip lyja, tu rankšluostį gali panaudoti, pavyzdžiui, vietoj skėčio. Prašau, ir dar tokį gražų.
2: Bet kokiu atveju, artėja vasara, maudynių sezonas, tai tikrai jums rankšluosčių komplektas tikrai bus naudingas. Ir aišku, Neuromultivit visada reikia turėti, man atrodo, savo kišenėje, tai yra subalansuotas vitaminų B1, B6, B12 kompleksas, kuris itin svarbus nervų sistemos veiklai ir protiniam balansui.
1: Na, ką mes čia dviese tai pliurpiam? Pakalbėkime su pliuso klausytojais, sveiki, kas mums paskambino.
3: O, labą dieną, mergaitės karalaitės, kaip gyvas?
1: Labą dieną, ar čia mes sveikinamės su Gintaru?
3: Na, kaip visada, tie patys.
1: Gintarai, jūs
2: Gintarai
1: taip
2: labai
1: prigaunat.
3: Aišku, aš prigaunu su visom radijom, bendrauju, tai kad pas mane visa Lietuva, taip kad be problemų.
1: Na, tai gerai, dabar jau Gintarai turit pasakyti, kur važiuojat.
3: Dabar šiandien Kaunas, kol kas. Turėjau važiuoti, o rytoj Šiauliai, Telšiai, Mažeikiai ir vieną žodžiu, visą Žemaitiją.
2: Oi, tai jūs kasdien mums skambinat jūs iš kito Lietuvos krašto?
3: Taip, kiekvieną dieną po 400-500 km taip važiuoju.
2: Tai žiūrėkit, pas jūs gyvenimo tempas greitas, tai kaip jūs atrandat tą balansą? Kas jums padeda pailsėti?
3: Aš iš karto atsikeliu, jeigu sveikas gyvas, iš karto nusišypsau savo, iš karto paskui kavutės. Tada prieš tai vakare visą laiką visi vitaminai, kalciai, magniai, visi
2: labai gerai.
3: Miego procedūros visi. Dabar saulės nėra, tai D vitaminą geriam. Na vienu žodžiu, paskui ryte atsikeli, kai jau po kiek laiko, 9-10 jau valgom vaisiai daržovės pagrinde. Visi bananai, persimonai, slyvos, obolys.
2: Gintarai, nuostabu, pas jūs yra disciplina, kuri, man atrodo, jums ir padeda vis nepamesti tos energijos ir ją susigražinti, bet dar, žinokit, į kišenę visada ir Neuromultivit reikia, kur tikrai padeda įveikti nuovargį ir tą bendrą silpnumą po tokių intensyvių dienų, nes suprantam, kad tikrai pas jūs yra gana intensyvios dienos, tai ačiū, Gintarai, jums už skambutį, visada smagu su jumis pasikalbėti ir...
3: Ir jums labai ačiū, kad jums malonu, kad su jumis bendraujam.
2: Ačiū. Tai va, sportinių mikro pluošto rankšluosčių komplektas keliauja jums.
1: Gražios dienos ir saugios kelionės.
3: Jum irgi dėkui, geros dienelės.
2: O jeigu jūs, va, pavyzdžiui, pritrūkstate energijos ir jos neturite taip, kaip turi Gintaras, tai vartokite Neuromultivit ir leiskite sau jaustis žvalesniais, ramesniais bei 100 kartų laimingesniais.
1: Kaip gerai skamba. O dar kas gerai skamba, kad visą gegužės mėnesį Neuromultivit palankiausia kaina Gintarinės ir Norfos vaistinėse, tai tikrai galima atrasti.
2: Ir reikia tiesiog tik priminti, kad tai yra nereceptinis vaistinis preparatas, plevelė dengta tabletė, tad prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti taip, kaip nurodyta, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Na, mes su Juste sakome iki greito ir susitiksime jau ketvirtadienį, mažai penktadienį, ar ne?
2: Taip, ačiū jums kiekvienam, kad klausėt, kad skambinot kiekvieną kartą išgirsti jūsų balsą, šypseną, kuri tikrai jaučiasi net balse, ar ne, kaip pat ir Gintaro, ką tik girdėtas skambutis išties įkvepia ir kviečia sugrįžti rytoj nuo 10, kaip visada.
1: Iki.
2: Iki, geros dienos.

Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: reikia?
1: Renault.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
6: Lieka 6 minutės iki lygiai 13:00 Lietuvoje ir noriu pasveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
7: Labas, Ieva.
6: Na ką, trečiadienis lyja ir o kaip gyvena, kaip čia, auganti karta? Kaip gyvena septintokai, pavyzdžiui, lietingom dienom?
7: Baigė mokslo metus, aš įtariu ir labai džiaugiuosi,
6: ir
7: kad jau nelabai daug liko, jau čia taip jau koks menuo. Ir įdomu, kad vis daugiau įtakos mūsų gyvenimui turi socialiniai tinklai. Na, štai praeitą savaitę praėjo tokia banga per socialinius tinklus, tokios informacijos su paveiksliukais, kur būtent septintokų užduotis buvo, na, labai vaizdžiai parodyta, kokia jinai yra, ir kilo daug klausimų, ar tikrai, na, jinai taip suformuluota, kaip reikia, kad ją suformuluoti, ar tai nebuvo kažkoks, na, moterų teisių pažeidimas, gal kažkoks tai toksai...
6: Taip. O ten buvo kažkas vaizduojama?
7: Ten buvo trys moteriškės, kurias reikėjo apibūdinti pagal duotus variantus, ir tarp tų duotų variantų buvo tokie, na, pavyzdžiui, jinai bijo AIDS, dirbo prostitute brangiame kurorte, šitą moteriškę.
6: Septintokas turi nuspręsti, kuri pagal paveiksliuką...
7: Maždaug atitinka šitą apibūdinimą. Tai, na, kažkaip tėvai suabėjojo, ar čia tikrai taip labai etiška buvo šitaip.
6: Taip, turi daug klausimų dabar iškilo. Aha.
7: Na, tai dabar turim jau atoveiksmį po šitos bangos ir kągi nusprendė leidikla, kuri šitą vadovėlį išleido, nes, na, turiu pabrėžti, kad šiaip leidiklos tai turi net specialias komisijos, kurios ne taip, kad autorius atneša vadovėlį ir automatiškai jį išleido. Vis tik ta komisija tikrina tą vadovėlį.
6: Peržiūri.
7: Paveiksliukus patikrina turbūt irgi.
6: Wow.
7: Bet greičiausiai, aš manau, kad nelabai jie tos paveiksliukus ten žiūrėjo.
6: Arba gal atnešė patikrinti penktadienį, tada visi galvoja, ai, pažiūrėsim pirmadienį ir paskui jau pirmadienį reikėjo priimti sprendimą.
7: Na,
6: ir...
7: šitos užduoties autoriai teigia, kad čia kaip tik atvirkščiai, čia yra ne tai, kad toks etikos ar kažkokių žmogaus teisių pažeidimas, čia yra empatijos pas moksleivius vystymas, kad moteris irgi turi problemų.
6: Supratau.
7: Ir
6: irgi problemų
7: užmerkti akių.
6: Supratau.
7: Tik tai aš vis dėlto suabijočiau, na, į septintos klasės žmogaus sąmonė tai yra orientuota.
6: Aš Aurelija visiškai tau pritariu ir čia net nediskutuotinės. Bet labai įdomu bus išgirsti.
7: Taip, bet papasakosiu, kuo baigėsi šitais.
6: Vau, apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su Pliusu.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po dviejų išėlės avarijų geležinkelio bėgžių situaciją aiškinosi Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas. Lietuvos geležinkelių grupės atstovai sako, kad vien dėl vienos krovininio traukinio avarijos Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone teks remontuoti sugadintą 12 km ilgio vėžės ruožą. Kapitalinio remonto dabar darbai tik prasidės šiomis dienomis ir truks apie mėnesį. LTG Infra vadovas Vytis Žalimas tikina, kad dėl lėšų trūkumo mažiau pinigų lieka regioninių ruožų atnaujinimui.
1: Senoji infrastruktūra tikrai yra sena. Modernizacijai lėšų mes turime labai ribotą kiekį, tos ribotus resursus nukreipiam į savo pagrindinės arterijas. Kitos linijos regioninės pamažu lėtėja, mes greičius ten mažinam tam, kad nenutiktų jokių avarijų.
0: Dėl siekio infrastruktūrai skirti daugiau lėšų, bent ketveriems metams atidėtas ir 100-milijoninis Vilniaus geležinkelio stoties atnaujinimas. Jį žadama pradėti tik gavus ES lėšų. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas tikina, kad neaišku, ar stotis bus atnaujinta ir po ketverių metų, bei dėl nugyventos infrastruktūros kaltino prastą vadybą.
2: Tas traukinys dingo valdymo, dingo požiūrio, yra įsibėgėjęs, kur yra problematika didžiausia geležinkelio ir ką vadovas holdingo turės. Keisti ir tai yra, kuomet geležinkeliai tampa tik vadyba, o inžinerija yra ignoruojama ir inžinierių siūlymai sprendiniai yra antraeiliam ar trečiaeiliam plane. Pirmiausia, turi būti dėmesys skiriamas infrastruktūrai, žmonėm dirbantiem geležinkelyje, o ne keliasdešimt ar panašiai vadybininkų.
0: Buvęs ministras parlamentaras Eugenijus Sabutis siūlo geležinkelio infrastruktūros atnaujinimui lėšų skirti iš gynybai skiriamo finansavimo.
3: Skirti pakankamai dėmesio geležinkelio infrastruktūrai ir pakankamai finansavimo taip pat galima per dvigubas paskirties finansavimą ir per atitinkamą požiūrį iš valstybės gynybai skiriamų pinigų.
0: LTG grupės vadovai anksčiau tikino, kad geležinkelio infrastruktūros atnaujinimui reikėtų mažiausiai 350 milijonų eurų. Seime skinasi kelią finansų ministerijos siūlymas atsisakyti minimalios skolų ribos, kuri dabar siekia apie 26 tūkstančius eurų, norint gyventojų kreiptis į teismą dėl bankroto. Seimo biudžeto ir finansų komitetas pasvarstymo pritarė tokiems pokyčiams, numatytiems fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisose. Dabar komiteto išvadas svarstys Seimas. Ministerija siūlo nustatyti nemokumą pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Po nacionalinės švietimo agentūros kreipimosi leidykla ketina pakoreguoti pasipiktinimą sukėlusią užduotį septintokų geografijos pratybose. Socialiniuose tinkluose praėjusią savaitę pasirodė septintos klasės geografijos pratybų nuotrauka, kurios autoriai buvo apkaltinti stereotipų apie moteris formavimu. Nes moteris paveiksliukose reikėjo apibūdinti pagal tai, jog kažkur iš jų bijo AIDS, dirbo prostitute ir panašiai. Pratybų autoriai teigė, jog jie atvirkščiai padeda ugdyti mokinių empatiją. Pagal galiojančius teisės aktus atsakomybę už vadovėlių leidimą tenka leidyklos. Didžioji Britanija šiandien laukia karaliaus kalbos, kurioje karalius Karolis III turėtų pristatyti naujausius šalies vyriausybės planuojamus įstatymų pakeitimus. Šiemet ši kalba skambės tuo metu, kai po nesėkmingų rinkimų byra dabartinio premjero Kiro Starmerio vyriausybė. Vakar iš postų pasitraukė keturi britų ministrai, o dalis parlamentarų paragino premjerą nedelsiant atsistatydinti. Starmeris tai padaryti atsisakė. Ir apie orus šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: 12 minučių po 13 valandos. Labas visiems tiems, kurie leidžiate dieną kartu su radijo stotimi M1 Plus. Mano vardas Audrius, kaip įprasta popietės metu susigirdime kiekvieną darbo dieną. Šiandien pasaulinė kokteilių diena. Dar pietus, nebent dar kokį žalį tą smūtį vadinamą galima pasimėgauti juo. Vakar jau bus patyt. Kaip ten bebūtų lengvų darbų visiems, norisi palinkėti skanaus pietaujantiems, garsinkit radiją ir leiskim dar vieną puikią popietę drauge. Trečiadienis jau šiandien yra gegužės 13.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Labai diena, dabar Lietuvoje 1:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Kaune šią naktį nusileido kontrabandininkų balionas su 9000 pakelių cigarečių. Pareigūnų teigimu su šiuo kroviniu susijusių asmenų šalia nebuvo, įtariami kontrabandininkai kol kas nėra nustatyti ar sulaikyti. Tuo metu pasieniečiai teigia, kad lyginant su praėjusiais metais, jie stebi tokiu būdu gabenamos kontrabandos sumažėjimą. Šią naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės virš Vilniaus oro uosto valandai vėl buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Jie paveikė 2 skrydžius ir maždaug 128 keleivius. Vyriausybė pritarė tam, kad pensijų priemokos gyventojams būtų mokamos už einamąjį mėnesį, o ne praėjusį. Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl šios priežasties kiekvienų metų vasario mėnesį pensijos priemokų gavėjai susiduria su situacija, kai jų gaunama bendra išmokų ir pensijos priemokų suma vasarį, palyginus su sausio mėnesiu sumažėja. Projektu dar turės pritarti Seimas. Jau gegužės pabaigoje iš Jungtinių valstijų į Lenkiją atvyks pirmieji naikintuvai F-35. Lodzės vaivadijos teritorijoje esančioje Lesko bazėje skaičiuojamos paskutinės dienos iki daugiafunkcijų naikintuvų pagamintų Lenkijos kariuomeniai gamykloje Teksase nusileidimo šiame aerodrome. Lesko bazėje turėtų būti dislokuota pirmoji eskadra sudaryta iš 16 iš 32 užsakytų F-35. Dėl modernių naikintuvų įsigymo Lenkija daugiau nei 4,5 milijardo dolerių sutartį pasirašė 2020 metų pradžioje. Prahos policija praneša, kad ieško neįkainuojamos relikvijos. Iš vienos šiaurės Čekijos bažnyčios buvo pavogta čekų šventosios Zdislavos Lemberkietės kaukulė. Teigiama, kad tai padaryta neapskaičiuojama istorinė žala. Policija paviešino prastos kokybės vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas asmuo, kuris padarė nusikaltimą. Šventąją 13 amžiuje gyvenusi kilminga moteris, kuri garsėjo savo labdarą ir gailestingumu, buvo paskelbta tik 1995 metais. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 5 šalčio, dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:33.

0: Patyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija – švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnė švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Jūs tas karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas.
2: Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahče žengia į svarbiausią šio sezono etapą. Žinoma, tai yra Eurolygos finalo ketvertas. Prieš lemiamas kovas lietuvis aiškiai vardijo komandos tikslą. Tai yra trečią Eurolygos titulą klubo istorijoje. Pasak trenerio, komanda nori emblemos užsidėti trečią žvaigždę, simbolizuojančią dar vieną triumfą stipriausiame Eurolygos Europos turnyre. Ketvirtfinalio serijoje Fenerbahčė rezultatu 3-1 eliminavo Kauno Žalgirį ir užsitikrino vietą finalo ketvirte. Pusfinalyje Turkijos klubui teks itin rimtas iššūkis akistata su reguliariojo sezono nugalėtoja Olympiakos. Jasikevičius pabrėžė, kad šiame sezono etape svarbiausia yra ne statistika ir ne gražus žaidimas, o tiesiog charakteris, disciplina ir gebėjimas susitvarkyti su spaudimu. Treneris taip pat akcentavo, jog finalo ketvirtė viską dažnai lemia viena detalė arba viena ataka. Todėl komandai būtina išlikti maksimaliai susikoncentravusiai. Eurolygos finalo ketvirtas vyks gegužės 22-24 dienomis Graikijoje, o Fenerbahčė sieks ne tik vietos finale, bet ir galimybės papildyti klubo istoriją dar vienu trečiuoju Eurolygos trofėjumi.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
6: Muzika, kurią jauti.

0: man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernudė šrabio vėlą 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Kiek mažiau nei 5 minutės lieka iki antros, antra pliuse 200 sekundžių informacijos, jų metu Aurelija Gintautaitė plačiau pasakos, ką apie siūlymus dėl privalomos valstybinės kalbos mano vidaus reikalų ministras. Klauksime šios žinintas ir kitų Stingas pliuse.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kaune šią naktį nusileido kontrabandininkų balionas su 9000 pakelių cigarečių. Pareigūnų teigimu su šiuo kroviniu susijusių asmenų šalia nebuvo, įtariami kontrabandininkai kol kas nėra nustatyti ar sulaikyti. Tuo metu pasieniečiai teigia, kad lyginant su praėjusiais metais jie stebi tokiu būdu gabenamos kontrabandos mažėjimą. Šią naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės virš Vilniaus oro uosto valandai buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Jie paveikė 2 skrydžius ir maždaug 128 keleivius. Šiemet dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro veikla iš viso buvo sutrikdyta jau 8 kartus. Prezidentui Gitanui Nausėdai griežtai perspėjus kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams, nes tai būtų grubus suvereniteto ir tautinės teisės pažeidimas, karybos ekspertas Gintaras Bagdonas mano, kad Ukraina nei naudojasi Baltijos šalių oro erdvę, nei prašo tokio leidimo.
1: Čia gal informacinio tokio triukšmo pavadinkim ar karo, gal per stiprų karo dalis. Iš tikrųjų, nei Ukraina prašės, nei jai ten labai reikia. Aš manau, kad tie dronai, kurie įskrenda kartais į Baltijos šalis, tame tarpėje Lietuva, jeigu ten buvo, gal mažiau labiau, tai Estija, Latvija. Tai yra, kada dronas skrenda radioelektroninės kovos priemonėmis, bandoma jį nukreipti nuo kurso, nusodinti, tai kai kurie iš jų ir įskrenda nuskrenda nuo kurso ir patenka į kažkurią iš mūsų šalį. Nemanau, kad čia jie jums ir prašės čia oro erdvę. Tai ukrainiečiai puikiai supranta, kad nenorės statyti nepatogią padėtį čia mūsų sąjungininkus.
0: Sako Gintaras Bagdonas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainiečiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimui. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilin į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius Ukrainos dronais susijusius incidentus. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, jog migracijos politika šalyje yra griežtinama. Tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausiai turėtų būti taikomi tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Anot jo, yra užsieniečių, kurie nors oficialiai dirba Lietuvoje, tačiau realiai čia praleidžia vos kelias dienas, pavyzdžiui, vairuotojai, kurie nuo vidaus reikalų ministerijos surinktos informacijos Lietuvoje praleidžia vos 9 dienas vidutiniškai. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiai. Laikinai leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratęsti tik tuo met, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Seimo kultūros komitetas pagaliau patvirtino išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Už ją balsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai, jie žada pateikti atskirąją nuomonę. Daug aistrų sukėlusioms išvadoms parengti ir patvirtinti kultūros komitetui prireikė net 11 posėdžių. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimo projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. Planuojama, kad tai įvyks kitą savaitę. Prahos policija pranešė, kad ieško neįkainuojamos relikvijos iš vienos šiaurės Čekijos bažnyčios buvo pavogta Čekų šventosios Zdislavos Lemberkietės kaukulė. Teigiama, kad taip padaryta neapskaičiuojama istorinė žala. Policija paviešino prastos kokybės vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas asmuo padaręs nusikaltimą. Ir apie orus šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Spice Girls pliuse su daina Wannabe, 11 minučių po antros. Džiugiuosi, kad dieną leidžiate drauge. Metas atsiversti storą ir visažinį pliuso muzikos kalendorių. Jis man sufliruoja, jog šiandien genialus žmogus švenčia savo 76-ąjį gimtadienį. Ir tai yra Stevie Wonderis. Vienas įtakingiausių visų laikų muzikantų per daugiau nei 60 metus trunkančią karjerą tapo tikra soul, R&B ir pop muzikos legenda. Beje, tikrasis atlikėjo vardas yra Stevelandas Hardway Morrisas. Jis gimė 1950 metų gegužės 13 dieną Mičigane. Yra pako dar vaikystėje dėl komplikacijų. Tačiau tai nesutrukdė jam tapti muzikos fenomenu. Jau vaikystėje jis grojo pianinu, būgnais, harmonikėle ir demonstravo išskirtinį muzikinį talentą. Vos 11 jį pastebėjo legendinė Motown įrašų kompanija, o netrukus pasaulis išgirdo naują vardą – Little Stevie Wonder. Būdamas 13, jis su daina Fingertips tapo jauniausiu atlikėjų istorijoje, patekusiu į pirmą vietą Jungtinių Amerikos valstijų muzikos topuose. Per karjerą Stevie Wonderis išleido 10 albumų ir sukūrė nesenstančius hitus, o jo muzika sujungė soul, funk, gospel, pop ir jazz elementus, o daugelis kritikų jį vadina vienu genialiausių 20 amžiaus muzikos kūrėjų. Neblogą ir apdovanojimų kolekciją yra surinkęs Stevie Wonderis, yra laimėjęs net 25 Grammy apdovanojimus ir kaip ten bebūtų, tai yra rekordas tarp solo atlikėjų. Be to, 89 metais jis buvo įtrauktas į rock'n'rollo šlovės muziejų, o jo kūryba iki šiol daro didžiulį įtaką šiuolaikiniai muzikai. Bet ir be muzikos jis turi ką veikti, jis labai aktyviai dalyvauja ir socialiniuose judėjimuose, prisideda prie kampanijos, kad Martino Liuterio Kingo diena JAV taptų nacionalinė šventė, taip pat ilgus metus jis pasisako žmogaus teisės ir lygybę. Tad didžiausi sveikinimai Stevie Wonderiui ir tą progą mes pasiklausysime matyti jo didžiausio hito I Just Call to Say I Love You.
1: Šią valandą išgirsite

0: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Didi!

0: mama, tai ko reikia?
1: Tate?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tate?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tate?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su tėtė Lain.
3: Tėtė Lain kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tėtė Lain.
4: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

Gero oro jums linki mano daktaras.lt. Nespėsite nei nusičiaudėti, o jau rasite daktarą. Sinoptikai kalba apie rytojų, jog vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, galimi oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje vis dar galimos šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Diena šils iki 14-19 laipsnių. Naktį Vilniuje bus 6, Kaune ir Klaipėdoje taip pat 6, Šiauliuose Panevėžyje 5 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje šils iki 18, Kaune bus 19, Šiauliuose Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Jeigu taip jau nutiko, jog vakare vaikus taigi pakilo temperatūra, tikrai prireikia gydytojo pagalbos ir nesinori tuomet nei skambučių papildomų daryti, nei laukimo laiko ilgo, jums pagalbos ranka visuomet, tuomet ištiesia mano daktaras.lt. Raskite gydytoją, užsiregistruokite vizitui dar šiandien, be jokių skambučių ir be laukimo. Yra iš ko pasirinkti daugiau nei 5000 gydytojų jūsų ekrane vienu paspaudimu. Rinkitės užtikrintai, tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų tikrai padės rasti tinkamiausią specialistą.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife – meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: Desri, kuris sako, kad viskas bus tikrai gerai, to aš tikiuosi, kad šiandien jūsų dienoje taip pat viskas yra gerai ir bus gerai, o aš naudodamasis progą noriu papasakoti vieną įdomią istoriją jums, kuri nutiko senokai, 1987 metais. Tuomet amerikietė moteris vardu Betty Mahmoudi su dukra išskrido į Iraną vos trumpoms atostogoms pas vyro giminaičius. Bent jau tai buvo sakoma oficialiai. Tačiau, nusileidus Teherane, situacija apsivertė aukštyn kojomis. Vyras pareiškė, kad šeima į Ameriką nebegrįš, atėmė dokumentus ir iš esmės pavertė ją įkaitę svetimoje šalyje. Moteris vėliau pasakojo, kad kelis mėnesius gyveno nuolatinėje baimėje, ji nemokėjo kalbos, neturėjo pinigų ir nežinojo, kuo gali pasitikėti, o kuo ne. Didžiausia problema buvo dukra, jei Betty būtų bandžiusi bėgti viena, mergaitė būtų likusi Irane. Po ilgų mėnesių jis slapta susisiekė su žmonėmis, kurie padėjo organizuoti pabėgimą. Žiemą moteris su dukra leidosi į pavojingą kelionę per kalnus link Turkijos sienos. Didelė maršruto dalį jos ėjo pėsčiomis, slapstėsi nuo pareigūnų ir nežinojo, ar apskritai pavyks ištrūkti gyvomis. Galiausiai pabėgimas pavyko. Sugrįžusi į Jungtinės Amerikos valstijas, Betty parašė autobiografinę knygą, kuri tapo pasauliniu bestseleriu ir vėliau buvo ekranizuota Holivude. Ši istorija iki šiol yra laikoma viena garsiausių realių pabėgimo istorijų pasaulyje.
1: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Tori Amos – alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos – klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus – bilietus platina, bilietai LT. Tori Amos – Vilnius, gegužės 30.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
4: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba portalui 15 min patvirtino atliekantį ikiteisminį tyrimą dėl buvusio premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonių veiklos, įsisavinant ES paramą. Po žurnalistų paskelbto tyrimo teisėsauga atliko kratas Kaune ir dviejose Lietuvos rajonuose. Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. FNTT teigimu, Juknai priklausantį įstaigą mokslinės paslaugos ir Žemės ūkio akademijoje galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų ir pasiekisino į dar daugiau nei 188 tūkstančius eurų. Tyrimą atlieka ir Europos prokuratūra. Seime skinasi kelią finansų ministerijos siūlymas atsisakyti minimalios skolų ribos, kuri dabar siekia apie 26 tūkstančius eurų, norint gyventojų kreiptis į teismą dėl bankroto. Seimo biudžeto ir finansų komitetas pasvarstymo pritarė tokiems pokyčiams numatytiems fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisose. Dabar komiteto išvada svarstys Seimas. Ministerija siūlo nustatyti nemokumą pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Lietuvoje pastarąsias savaitės žymiai padaugėjo tymų atvejų. Gegužė Lietuvoje užregistruoti net 6 tymų atvejai, kai pernai tokių pat metų jų te buvo 3, o per visus praėjusius metus fiksuota 11 užsikrėtusių žmonių. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Dita Jagelevičienė sako, kad didesnį plitimą lemia ir Lietuvoje, ir kitur pasaulyje smarkiai nuo COVID-19 pandemijos sumažėjęs skiepijimosi mastas, bet to dalis gyventojų yra pasiskiepiję, tačiau tik vieną dozę, nors reikėtų visiems dviejų.
1: Tai Europoje didžiausias sergamumas šiuo metu yra tokiose šalise kaip Bulgarija, Italija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija. Na tai tos šalis, į kurias ir lietuviai mielai važiuoja, skrenda atostogauti. Su šalyje yra vakcinacijos aprėpčių kritimas, stebimas jau keletą metų iš eilės. Tai vakcinacijos aprėptis, kaip pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, turėtų siekti 95%. Tai tada, na, būtų kolektyvinis imunitetas. Praeitais metais pirma dozė buvo paskiepita tik tai 85,8% vaikų, o antra dozė 84,5. Tai prieš pandemiją aprėptis siekė 2017 metais 93,5. Europos lygų prevencijos kontrolės centras ir Pasaulio sveikatos organizacija atkreipė dėmesį, kad na, COVID-o pandemija išvargino gyventojus, jį buvo daug įvairių spekuliacijų ir dėl COVID-o vakcinacijos.
0: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė, šiemet tymais susikrėtusieji nustatyti Kauno, vienas Panevėžio apskrityje, visi žmonės tarpusavyje buvo susiję. Prancūzijos pareigūnai Bordo uoste prisišvartavusiame kruizinėme laive izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta po to, kai vienas keleivis numirė nuo įtariamo noro viruso. Laivas, kurio dauguma iš 1233 keleivių yra iš Jungtinės karalystės arba Airijos, į vakarinį Bordo uostą atvyko vakar. Vienas 90 metų keleivis mirė, o apie 56 žmonių pasireiškė noroviruso simptomai. Didžiosios Britanijos karalius Karolis III įvykdė savo pareigą ir pasakė karaliaus kalbą šalies parlamente. Per iškilmingą ceremoniją jis pristatė Jungtinės karalystės ministro pirmininko Kiro Starmerio teisėkūros planus, kurie gali turėti įtakos premjero ateičiai. Dauningų gatvės teigimu karaliaus kalboje pristatoma ambicinga programa skirta paversti Jungtinę karalystę stipresnę ir teisingesnę šalimi. Starmeris, kovojantis su maištu valdančioje leiboristų partijoje, pažadėjo, kad jo vyriausybė bus geresnė ir drąsesnė. Ir apie orus šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių po trečios, klausotės radijos stoties M1 Plus, metas pakalbėti apie labai įdomų dalyką. Na, bent jau psichologai pastebi, kad mūsų smegenys neigiamus įvykius prisimena kur kas stipriau nei gerus, o galėtų būti atvirkščiai, bet deja. Naujausi tyrimai rodo, kad vienas nemalonus komentaras ar kritika emocinį poveikį gali turėti net 3-5 kartus stipresnį nei koks pagyrimas iš šalies. Būtent dėl to daugelis žmonių vakare ir prisimena ne 10 gerų dienos momentų, o vieną tą nejaukų pokalbį ar kokią nors padarytą darbę klaidą. Evoliuciškai mūsų smegenys buvo užprogramuotos pirmiausiai fiksuoti grėsmes, nes tai padėdavo išgyventi. Problema tik ta, kad šiandien grėsmėmis dažnai tampa ne pavojus gyvybei, o socialiniai dalykai – kritika, atstumimas ar kokia nors nepatogi situacija. Įdomu ir tai, kad Harvardo universiteto tyrimai rodo, jog žmogus vidutiniškai apie 47% dienos praleidžia galvodamas ne apie tai, ką daro dabar, o klaidžioja mintyse. Ir dažniausiai tos mintys nukrypsta būtent į problemas, nerimą ar tai, kas galėjo įvykti kitaip nei kad įvyko. Todėl psichologai sako, kad kartais mūsų nuovargį sukelia ne pats gyvenimas, mūsų nors dažnai taip sakome, ar ne, kad o, kaip sunku dėjojam ir panašiai. O nuolatinis minčių triukšmas galvoje, tad reikėtų toje galvoje tvarkai įsivaryti, įsivesti, susidėlioti tas mintis, žiūrėkit ir darbai įsis, kur kas lengviau, ir gyvenimas taps šviesesnis ir pozityvesnis.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleisk dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Labas, aš Justė.
6: Hei, aš Ieva.
5: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
6: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvęsti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
5: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15, penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
6: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
5: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
6: Maisto papildas Perfectil, tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
5: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Ilte virsmas į valstybinį banką jau sulaukė paramos vyriausybėje. Europos šalis vėl didina rusiškų dujų srautą į senąjį kontinentą. Taksi valdantį autonominę sistemą įrodė, kad jį vis dar žioplesnė už žmogų. Netrukus apie tai ir kita išsamiau. Valstybinio banko idėja vis arčiau realybės. Vyriausybė pritarė siūlymui keisti Nacionalinio plėtros banko ILTE reguliavimą. Finansų ministerijos siūlymui jis esą taptų nuolatinių investicijų finansavimo šaltinių, ypač kai projektų nefinansuoja bankai, ir labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Planuojama, kad ILTE siektų pritraukti privato kapitalą ir veikti per investavimo platformas, fondus bei mišrės priemonės, taip didinant investicijas svarbiuose sektoriuose. Tuo metu Lietuvos bankas prižiūrės ILTE veiklą kaip ir kitų finansų įstaigų. Jeigu jam bus taikomi kapitalo likvidumo vidaus kontrolės reikalavimai, bankas bus licencijuojamas. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Vyriausybė pritarė siūlymui peržiūrėti socialinio draudimo įmokų grindų išimtį, dirbant pas kelis darbdavius. Dabar siūloma, kad visi darbdaviai proporcingai mokėtų įmoką sodrai nuo minimalios algos, nors faktiškai darbuotojas gautų ir mažesnį atlyginimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu taip siekiama stiprinti pažeidžiamų darbuotojų socialinės garantijas. Dabar už darbuotoją, kuris turi daugiau nei vieną darbdavį, kiekvienas įmoka įmokas nuo faktiškai priskaičiuoto atlyginimo. Tam dar turi pritarti Seimas. Radviliškio rajone kartu su Vokietijos gynybos pramonės milžinė Rheinmetall statomos kelių šimtų milijonų eurų vertės artilerijos šaudmenų gamyklos statybos kiek atsilieka nuo idealaus grafiko. Apie tai pareiškė projekto dalininkės valstybės valdomos energetikos grupės EPSOGY vadovas Mindaugas Keizeris. Anot jo, nuo oficialios statybų pradžios pernai lapkritį iki šiol jau atlikta apie penktadalį visų darbų, jie kiek vėluoja dėl užsitęsusios žiemos. Lietuvos atstovo teigimu nauja gamykla vis dėlto turėtų pradėti veikti apie 2027 metų vidurį. Fiksavus rekordinius pašto siuntų kiekius, valstybės valdomas Lietuvos paštas pernai uždirbo beveik 6 milijonus eurų grynojo konsoliduoto pelno. Tai virš 24 kartų daugiau nei užpernai. Tokius duomenis rodo įmonės ataskaita pateikta registrų centrui. Pati bendrovė ataskaitoje teigia, kad didžiausia pajamų dalį sudarė pašto paslaugos. Taip pat augantis siuntų srautai per paštomatus ir jų tinklo plėtra visose trijose Baltijos šalyse. Rusiškų dujų importas į Europos Sąjungą šiuo metu didžiausias nuo invazijos į Ukrainą pradžios. Analitikų teigimu, dujų tiekimas iš Rusijos į Europos Sąjungą dujotiekių vis dar iš esmės sustabdytas. Tačiau šalis, pirmiausiai Prancūzija, Ispanija ir Belgija, vis dar perka suskystintasias gamtinės dujas tanklaiviais. Rusiškų dujų pirkimo šuolis Europoje užfiksuotas tuo metu, kai šalis visame pasaulyje stengiasi rasti energijos išteklių, kurie pakeistų sutrikusių jų tiekimą dėl karo artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga yra pažadėjusi iki 2027 metų pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Europos Sąjunga planuoja pareigoti geležinkelio bendrovės savo interneto svetainėse pardavinėti konkurentų bilietus ir dalytis duomenimis su bilietų užsakymo platformomis. Tai numatyta naujose taisyklėse, kuriomis siekiama skatinti keliones traukiniais. Briuselis teigia, kad šis žingsnis, kuriam operatoriai aršiai priešinasi, padarys keliones sklandesnes ir padės keleiviams rasti, palyginti bei įsigyti bilietus vienu kartu. Europos komisija teigia taip siekianti pagerinti susisiekimą geležinkeliais visoje Europoje ir taip sumažinti oro transporto sektoriaus išmetamą anglies dioksidą. Geležinkelio bendrovėms atstovaujantis lobistai šią idėją griežtai kritikuoja. Anot jos, įvesti tokias taisyklės tai tas pats, kaip reikalauti, kad Lufthansa pardavinėtų Ryanair bilietus. Jungtinėse Amerikos valstijose Waymo kompanijai teko atšaukti beveik 4000 robotaksi automobilių, kai buvo nustatyta, kad jie neatskiria užtvindintų kelių ir bando jais važiuoti. Bendrovė pripažino tokią šių autonominių automobilių programinės įrangos problemą. Sprendimas atšaukti automobilius priimtas po balandį įvykusio incidento San Antonijoje, Teksase, kur tušės Waymo automobilis įvažiavo į užtvindytą kelią ir buvo nuneštas į upę. Waymo priklauso Google patronuojančiai bendrovei Alphabet. Autonominio taksi paslaugą bendrovė netrukus planuoja teikti ir Europoje, pirmiausiai Londone. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal MBN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
2: Turime tik vieną žemę, tad neterškime, rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose. Rūšiavimas tai ne vien namų įprotis. Didelė dalis rūšiuotinų, būtent pakuočių atliekų, susidaro darbo vietose. Po pietų išgėrus ir kasrytinę kavą, ištuštinus popieriaus pakuotę, ar net išrašius rašiklį. Svarbiausia, rūšiuoti atsakingai. Popieriaus neužteršti riebalais, į plastiko šiukšlines palydėti visas supančias nebereikalingas ištuštintas pakuotės, o stiklo nepalikti mišriuose atliekose. Net mažos klaidos gali sumažinti perdirbimo galimybės. Tačiau teisingi sprendimai veikia priešingai, leidžia pakuotėms tapti naujomis žaliavomis. Kai rūšiuojame kartu, pokytis tampa matomas ne tik aplinkoje, bet ir mūsų įpročiuose. Daugiau faktų ir rūšiavimo patarimų jūsų laukia asociacijos Gamtos ateitis rūšiavimo gide. Rūšiavimo abc.lt

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
3: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis eurą 79, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89, o sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

Phil Collins ir jo You Can Hear Love. 15 minučių lieka iki ketvirtos. 200 sekundžių informacijos 16 valandą pliuse. Labai įdomi žinia laukia jūsų jų metu. Aurelija Gintutaitė pasakos, kaip buvo pasitiktas vizitą Kinijoje pradedantis Donaldas Trumpas. Labai daug iš šio vizito tikisi pasaulis, naujienų tik pozityvių, bet kaip ten kas, žinoma, sužinosime netrukus. Aš jau šiandien turiu atsisveikinti su jumis, linkiu malonios likusios dienos. Primenu, jog šiandien yra pasaulinė kokteilių diena, taip pat ir meilės diena. Labai dvi šventės, kurios gerai derinasi. Gražaus vakaro ir iki susigirdėjimo ryt.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas, plėvelė dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba portalui 15 min patvirtino atliekantį iki teisminį tyrimą dėl buvusio premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonių veiklos įsisavinant Europos Sąjungos paramą. Po žurnalistų paskelto tyrimo teisėsauga atliko kratas Kaune ir dviejose Lietuvos rajonuose. Iki teisminis tyrimas pradėtas dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. FNTT teigimu Juknai priklausanti įstaiga Mokslinės paslaugos ir Žemės ūkio akademija galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų ir pasikesino į dar daugiau nei 188 tūkstančius eurų. Tyrimą atlieka ir Europos prokuratūra. Seimo švietimo ir mokslo komiteto nariams sunkiai sekėsi išsiaiškinti, kokiais kriterijais remiantis formuojamas Lietuvos mokytojų atlyginimas. Liberalas Simonas Kairys pareiškė nesuprantantis, kaip galiojant tokį apmokėjimo tvarkai pavyks į mokyklas pritraukti jaunus specialistus.
1: Kalbėsit, kad čia pas mus yra pareiginė alga pagal tam tikrą įstatymą, koeficientus, dauginimus iš BD ir dar mes galėsim matuoti, kiek laiko jūs bendraujat su tėveliais ir panašiai, visą tai kainosim, pateiksim jums didžiulę lentelę ir galbūt jūs ten kažką suprasit. Ar jūs išeinat iš tos ministerijos į gyvenimą?
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius teigia, kad dabartinė tvarka, pagal kurią algas gauna Lietuvos mokytojai, sukurta po derybų su mokytojų profesinėmis sąjungomis.
2: Pradinis modelis buvo tikrai labai liberalus. Pamokos, vadovas gali statyti, kiek jiems už pasiruošimą moka, kiek už namų darbų taisymą, bet paskui profesinės sąjungos ir mokytojų skundai, dėl to visi šitie detalės lentelės ir atsirado.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sutinka, kad mokytojų atlyginimo apskaičiavimas labai painus, tačiau ragina neskubėti imtis reformų.
3: Šiuo metu mes turime labai sudėtingą sistemą. Jeigu mes eisime tuo keliu dar didesnio reglamentavimo, dar bus sunkiau suprasti. Bet jeigu mes visai paleisime tas vadžias, irgi tada gali kilti įvairių tokių klausimų. Todėl raginu nesikarščiuoti visas pusės aptariant šitos klausimus.
0: Dabartinė vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi tobulinti mokytojų etatinio apmokėjimo tvarką. Per šiandien vykusią dieninę Rusijos dronų ataką, daugiausiai nukreipta į vakarų Ukrainą, žuvo mažiausiai 3 žmonės ir dar mažiausiai 12 sužeista. Maskva atakuoja Ukrainos miestus jau daugiau nei 4 metus, tačiau paprastai Rusija didelio masto dronų ir raketų atakas rengia naktį. Šį kartą dieną buvo atakuoti keli Ukrainos miestai, tarp jų ir sostinė Kijevas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną, kur vyks svarbus 2 dienų vizitas su Kinijos lyderiu Si Jinpingu. Ant raudonojo kilimo iš prezidentinio lėktuvo nusileidusi Jungtinių valstijų prezidentą pasitiko Kinijos viceprezidentas Hanas Zengas. Tai pripažįstama ypatingos pagarbos ženklų. Paskutinio vizito metu Trumpą pasitikti buvo nusiųstas žemesnio rango Kinijos pareigūnas. Jis vyko 2017 metais. Aplink raudonąjį kilimą buvo išrikiuota ir 10 Kinijos vėliavėlėmis mojuojančių jaunų kinų. Kinijoje pasitinkant Trumpą ant raudonojo kilimo buvo pastebėtas ir milijardierius Elonas Muskas bei Trumpo sūnus Erikas. Ir apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršioje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra beveik 11 minučių po ketvirtos. Rokset skambėjo čia pliuso bangomis. Kasgi mūsų laukia artimiausių metų? Tai arčiau penktos pakviesiu jūs laimėti pliuso maškinėlius. Valandos viduryje išgirsime aktualų dienos pokalbį.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Nauja daina pliuse.
0: Na, o šį kart trečias Likely singlas iš būsimo albumo The After Party. Tai yra daina Sick of Love. Iš tiesų, kaip ir pačioje dainoje yra sakoma, kaip ir meilė yra nusibodusi, bet įpročiai mylėti niekur netingo. Tai Sick of Love, Likely, čia pliuso eteryje. Paklausykime, kaip skamba naujas kūrinys.

0: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: 16:30 Lietuvoje įpusėjome dar vieną valandą. Laikas aktualiam dienos pokalbiui. Ir šiandien apie tai, kodėl nevyriausybinių organizacijų teisininkai įspėja apie Teisingumo ministerijos planus ilgainiui padidinti skolininkų išlaidas antstoliam. Tema domėjosi Simona Kvederytė.
1: Nuo Liepos mokesčių inspekcija iš antstolių perima didelės dalies skolų išieškojimą iš banko sąskaitos, todėl ministerija parengė naują antstolių įkainių nustatymo metodiką. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad Seimo prašoma visgi naujos metodikos įsigaliojimą iš šių metų Liepos kelti į kitų metų rugsėjį, bet neslepia, kad antstolių įkainiai gali didėti. Apie tai kalbame su Vilniaus arkivyskupijos karito teisininku Andriumi Jarošenko. Teisingumo ministerija keis parengtą metodiką, bet dabar kokia yra parengta? Kaip vertintumėte patį principą?
2: Šiuo metu iš mūsų pateiktų dokumentų, tiesą sakant, pasigendame socialinio jautrumo. Pati metodika labai nuodugniai aptarė antstolių veiklos ekonominius ūkinius aspektus, tai yra skolų dydžius, antstolių patiriamas išlaidas, jas išieškant, tačiau yra labai epizodiškai paliečiamas asmenų, skolininkų daugiausia, patiriančių socialinę atskirtį, reiškia interesai, taip pat skolininkai, kurie gyvena iš minimalių pajamų, žemiau skurdo ribos, labai epizodiškai kalbama apie išieškotojus kaip fizinius asmenus. Tai gali būti tas pats fizinis asmuo, gyvenantis iš minimalių pajamų, siekiantis išsieškoti skolą. Mes pasigendame būtent to socialinio jautrumo.
1: Jeigu dabar parengtos antstolių įkainių nustatymo metodikos įsigaliojimas nebūtų atidėtas, kaip tuomet keistųsi skolininkų išlaidos antstoliams?
2: Aspektas, kuris tikrai kelia nerimą, tai tas, kad šiuo metu galiojančioje vykdymo išlaidų apskaičiavimo tvarkoje yra numatomas gan didelės išlaidos būtent mažo skolomome, pavyzdžiui, tarkim, baudas už važiavimą be talonėlio. Viena mažesnių baudų, tarkim, 20 eurų. Iš šiuo metu sprendimo vykdymo instrukcija numato tokios baudos administravimą. 64 eurus, tai yra baudos iki 50 eurų, kainuoja skolininkui 64 eurų. Plius vykdymo išlaidos. Tai mes jau turime ženklę sumą. Vien vykdymo išlaidos 3 kartus viršyje pačio baudą naujoje metodikoje. Jis numato, kad šios išlaidos dar bras. Administravimo išlaidos tokiu atveju būtų 73 eurų. Asmuo, kuris gauna minimalias pajamas arba kuris gyvena žemiau skurdo ribos, tai ta prasme jam yra didžiulis skirtumas mokėti 20 eurų ar mokėti 93 eurų. Kitas svarbus aspektas naujosios metodikos yra tas, kad yra numatoma, kad išieškojimo kaštai 18% brangs išieškotojų. Net ir valstybės vykdomi išieškojimai, na, tai kainuos visiems mokesčių mokėtojams. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu išieškotojas yra paprastas fizinis asmuo, kuris siekia išieškoti skolą, tai na, 18% pabrangimas mūsų vertinimu yra ženklus.
1: Bet pavyzdžiui, Teisingumo ministerija sako, kad išieškotojam gali vykdymo išlaidos didėti 10%, o patiems skolininkams gali mažėti ten vidutiniškai apie 14%. Ar taip gali būti?
2: Na, iš mums pateiktos informacijos galėtų būti, taip galėtų būti, kalbant apie didesnės skolas, tai yra, kurios viršyje 300 eurų. Tačiau aš atkreipsiu dar kartą dėmesį dėl tų pačių išieškotojų. Tai išieškotojas gali būti lygiai tokią pačią socialinę atskirtį patiriantis asmuo, kuriam, ta prasme, tas 10% daugiau susimokės tam, kad jisai išieškotų skolą. Jam priklausančias tai yra irgi pinigai.
1: O mažoms skolom iki 50 eurų tuomet nesikeistų išieškojimas iš esmės?
2: Jos iš esmės nepakinta.
1: Metodikoje yra numatyta antstolio atlyginimą prilyginti aukščiausiojo teismo apeliacinio teismo teisėjams ir dėl to ateityje antstolio atlygis galėtų kilti automatiškai. Kaip jūs vertintumėt?
2: Mūsų vertinimu tai galėtų išaugti, na, tikrai yra sudėtinga prognozuoti be papildomų antstolių rūmų arba ministerijos paaiškinimų, kokią įtaką ta metodika turės skolininkam ir išieškoti. Kaip jūs ir pati minėjot, tas 20% profesinės rizikos klausimas. Na, mūsų vertinimu yra nepakankamai pagrįsti tie skaičiai ir solio veikla prilyginta tam, pavyzdžiui, aukščiausio teismo teisėjų darbui.
1: Tai buvo nevyriausybinių organizacijų teisininkas Andrius Jarošenko.

0: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamas kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjęs.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksite visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
4: Tori Amos – alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30-ą. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: 13 minučių lieka iki 17 valandos. Pliuso marškinėliai paruošti, belieka tik tai supakuoti ir užrašyti adresą, kur mes juos išsiųsime ir jūs čia patys ateisite į radio namus atsiimti.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Atspėk dainą.
0: Šį kartą apie kūrinį, kuris ir yra šios valandos užduotis. Daina sena kaip pasaulis. 73 metai. Atlikėjas išleidžia debiutinį albumą, šnipštas iš to debiutinio albumo nepavyko, prasidėjo teisiniai ginčai. Viena iš pasekmių to teisinio ginčo buvo ta, kad asmuo grojantis, dainuojantis, negalėjo prisistatyti savo tikrų vardų ir pavardę. Ir vat jis iš Niujorko kelias į Kaliforniją, dirba Billo Martino vardų ir pavardę ir, na ką, sėdys prie pianino, ir verkia apie savo gyvenimo realybę. Bet dainoje jisai mini ir keletą realių asmenų ir ta odė, kurią jisai viso išpasakoja, arba visos tos gyvenimo vingrybės, kodėl jis atsidūrė būtent Kalifornijoje, kodėl jis atsidūrė tame bare. Šiandien to baro Excitive Room Los Andželė jo nėra, jis tiesiog yra sulygintas su žeme. Koks tai kitas pastatas toje vietoje stovi. Bet kuriuo atveju, taip kaip jisai pasakoja ir tai, kaip jisai širdį išlieja, visą tai ilgam yra išlikę muzikos istorijoje, nes daina, vėliau jisai, aišku, susigražino ir tą teisę vadintis vardu ir pavardę, daina yra rašoma prie pačių geriausių šio atlikėjo dainų, daina yra priskiriama prie geriausių amžiaus dainų. 1-8-2-9, ko jūs laukiat? Pliuso marškinėliai iki paruošti. Atsakymas paprastas, kaip 2x2, ir skambinkit, atsakykit į klausimą, tai kokio atlikėjo? Ir koks kūrinys, kokiu pavadinimu kūrinys jums šiandien yra užduodamas, apie kurį aš jums ir pasakoju, 73 lapkritį išleistas kūrinys, paremtas tikrais faktais, tikromis istorijomis ir tikromis biografinėmis detalėmis, kaip jis yra pats atlikėjęs prisipažinęs. Melodija gal šioje dainoje nėra labai gerai. Ta stiprioji pusė. Tai kažkaip kartojasi. Kažkas primena lyg ir vaikišką eilėraštį. Bet kuriuo atveju šiek tiek buvo gėda, kai daina tapo kūriniu numeris vienas ir kūriniu, kuris visiems įkrito į širdį. Po to, kai visi ta daina pavilo, tai pavilau ir aš. Toks to atlikėjo prisipažinimas. 1-8-2-9, kas nori pliuso marškinėlių, kas gali atsakyti į klausimą, apie kokią atlikėją aš kalbu, apie kokią dainą aš pasakoju, skambinat ir sakot savo versiją. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
2: Vladas.
0: Vladai, marškinėlių norėtumėt? Gal jau esat laimėjęs? Gal jau esat laimėjęs?
2: Ne vienus aš draugam dalinu.
0: Tai klausykite, gal mes padarykim taip, jūs atsakykit, o kitam pliuso klausytui mes tiesiog padovanosim marškinėlius.
2: Nu jeigu gerai, jeigu pataikysiu Billy Joelas.
0: Billy Joelas. Ir daina. Ir Piano Man. Tai aš jums už atliktą darbą, mes dovanojam marškinėlius kitam pliuso klausytui, gerai?
2: Gerai, būtinai.
0: Sutarta, kaip sakyt, pasidalinkime su tuo asmeniu, kuris neturi marškinėlių. Sveiki, kas mums paskambino?
3: Algimantas.
0: Algimantai, marškinėlių pliuso neturit?
3: Dar ne.
0: Tai jie jau yra jūsų. Sveikiname.
3: Ačiū.

0: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Noriu nuolaidų dienos. Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Aurelija Gintautaitė labai greitai pasakos apie tai, kokios šalies parlamente šiandien aidėjo šūviai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po dviejų šeilės avarijų geležinkelio bėgiuose situaciją aiškinosi Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas. Lietuvos geležinkelių grupės atstovai sako, kad vien dėl vienos krovininio traukinio avarijos Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone teks remontuoti sugadintą 12 km ilgio vėžės ruožą. Kapitalinio remonto darbai dar tik prasidės šiomis dienomis ir truks apie mėnesį. LTG Infra vadovas Vytis Žalimas tikina, kad dėl lėšų trūkumo mažiau pinigų lieka regioninių ruožų atnaujinimui.
1: Senoji infrastruktūra tikrai yra sena. Modernizacijai lėšų mes turime labai ribotą kiekį, tos ribotus resursus nukreipiam į savo pagrindinės arterijas. Kitos linijos regioninės pamažu lėtėja, mes greičius ten mažinam tam, kad nenutiktų jokių avarijų.
0: Dėl siekio infrastruktūrai skirti daugiau lėšų, bent ketveriems metams atidėtas 100 milijoninis Vilniaus geležinkelio stoties atnaujinimas. Jį žadama pradėti tik gavus ES lėšų. Susisiekimo ministras Juras Taminskas tikina, kad neaišku, ar stotis bus atnaujinta ir po ketverių metų, bei dėl nugyventos infrastruktūros kaltina prastą vadybą.
2: Tas traukinys dingo valdymo, dingo požiūrio, yra įsibėgėjęs, kur yra problematika didžiausia geležinkelių ir ką vadovas holdingo turės keisti. Ir tai yra, kuomet geležinkeliai tampa tik vadyba, o inžinerija yra ignoruojama ir inžinierių siūlymai sprendiniai yra antraeiliam ar trečiaeiliam plane. Pirmiausia, turi būti dėmesys skiriamas infrastruktūrai, žmonėm dirbantiem geležinkelyje, o ne keliasdešimt ar panašiai vadybininkų.
0: LTG grupės vadovai anksčiau tikino, kad geležinkelio infrastruktūros atnaujinimui reikėtų mažiausiai 350 milijonų eurų. Seimo kultūros komitetas pagaliau patvirtino išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Už ją balsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai, jie žada pateikti atskirąją nuomonę. Daug aistrų sukėlusių jums išvadoms parengti ir patvirtinti kultūros komitetui prireikė net 11 posėdžių. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimų projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. Planuojama, kad tai įvyks kitą savaitę. Kaune universitetinėje ligoninėje surinktos civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo pratybos, kurių metu imituotas staigus ir intensyvus masinės nelaimės scenarijus. Pagal pratybų scenarijų vienu metu į gydymo įstaigą sraigtasparniu buvo transportuojama didelė grupė sužeistųjų. O realiomis sąlygomis buvo testuojamas pacientų priėmimo procesas. Be medikų pratybose dalyvavo kariuomenės viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, taip pat šauliai. Teigiama, kad tokie scenarijai leidžia įvertinti realų pasirengimo ekstremalioms situacijoms lygį. Filipinų senate įvyko susišaudimas. Tarptautinės naujienų agentūros praneša, kad šūvių serija pasigirdo tuo metu, kai pareigūnai bandė sulaikyti senatorių, kurio tarptautinis baudžiamasis teismas ieško dėl kaltinimų nusikaltimais žmoniškumui. Kol kas neaišku, kas sukėlė šaudynes ir ar senate yra sužeistųjų. Senatorius Ronaldas Dela Rosa yra buvęs Filipinų nacionalinės policijos vadas. Jis vykdė tuometinio prezidento Rodrigo Dutertės kovos su narkotikais kampanijas, per kurias žuvo tūkstančiai žmonių. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienio naktį vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Bus naktį prognozuojama 2-7 laipsnių šiluma, tiesa, dirvos paviršyje vis dar prognozuojamos šalnos. Diena, ketvirtadienį, kasgi laukia? Vilniuje bus iki 18, Kaune 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Po tokio vėsos pliūpsnio tas atšilimas jau yra geras žadantis, o pasižiūrėjus dar ir į tolimesnės prognozes, ir jeigu iš tiesų... Nieks nepasikeis, joks debesis neužtemdys padangės, tai savaitgaliop mes turėtumėm sulaukti ir kelių dešimčių laipsnių šilumos, 19-23, tarkim čia sostinėje. Vau, fantastiškas oras, ar ne?
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reikaluose ir rūpesčiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
1: Jūsų polsenybę apsilankykite pliusas.fm, registruokite artimą žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiai.
0: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energijai krūnami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Tata?
7: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
6: Tata?
7: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
6: Tata?
7: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
8: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
9: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
10: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu pliusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.

0: Alabama Free, hello, I'm Johnny Cash. Skambėjo čia plius eterė, 2 minutės yra po 6:30 vakaro. Turime tik vieną žemę. Neterškime, rūšiuokime, gamtos ateitis mūsų rankose.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Ilte virsmas į valstybinį banką jau sulaukė paramos vyriausybėje. Europos šalis vėl didina rusiškų dujų srautą į senąjį kontinentą. Taksi valdantį autonominę sistemą įrodė, kad jį vis dar žioplesnė už žmogų. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Valstybinio banko idėja vis arčiau realybės. Vyriausybė pritarė siūlymui keisti Nacionalinio plėtros banko ILTE reguliavimą. Finansų ministerijos siūlymui jis esą taptų nuolatinių investicijų finansavimo šaltinių, ypač kai projektų nefinansuoja bankai, ir labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Planuojama, kad ILTE siektų pritraukti privatų kapitalą ir veikti per investavimo platformas, fondus bei mišrės priemonės, taip didinant investicijas svarbiuose sektoriuose. Tuo metu Lietuvos bankas prižiūrės ILTE veiklą kaip ir kitų finansų įstaigų. Jeigu jam bus taikomi kapitalo likvidumo vidaus kontrolės reikalavimai, bankas bus licencijuojamas. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Vyriausybė pritarė siūlymui peržiūrėti socialinio draudimo įmokų grindų išimtį, dirbant pas kelis darbdavius. Dabar siūloma, kad visi darbdaviai proporcingai mokėtų įmokas sodrai nuo minimalios algos, nors faktiškai darbuotojas gautų ir mažesnį atlyginimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu taip siekiama stiprinti pažeidžiamų darbuotojų socialinės garantijas. Dabar už darbuotoją, kuris turi daugiau nei vieną darbdavį, kiekvienas įmoka įmokas nuo faktiškai priskaičiuoto atlyginimo. Tam dar turi pritarti Seimas. Radviliškio rajone kartu su Vokietijos gynybos pramonės milžinė Rheinmetall statomos 200 milijonų eurų vertės artilerijos šaudmenų gamyklos statybos kiek atsilieka nuo idealaus grafiko. Apie tai pareiškė projekto dalininkės valstybės valdomos energetikos grupės EPSOG vadovas Mindaugas Keizeris. Anot jo, nuo oficialios statybų pradžios pernai lapkritį iki šiol jau atlikta apie 1/5 visų darbų, jie kiek vėluoja dėl užsitęsusios žiemos. Lietuvos atstovo teigimu, nauja gamykla vis dėlto turėtų pradėti veikti apie 2027 metų vidurį. Fiksavus rekordinius pašto siuntų kiekius, valstybės valdomas Lietuvos paštas pernai uždirbo beveik 6 milijonus eurų grynojo konsoliduoto pelno. Tai virš 24 kartų daugiau nei užpernai. Tokius duomenis rodo įmonės ataskaita pateikta registrų centrui. Pati bendrovė ataskaitoje teigia, kad didžiausia pajamų dalį sudarė pašto paslaugos. Taip pat augantis siuntų srautai per paštomatus ir jų tinklo plėtra visose trijose Baltijos šalyse. Rusiškų dujų importas į Europos Sąjungą šiuo metu didžiausias nuo invazijos į Ukrainą pradžios. Analitikų teigimu, dujų tiekimas iš Rusijos į Europos Sąjungą dujotiekių vis dar iš esmės sustabdytas. Tačiau šalis, pirmiausiai Prancūzija, Ispanija ir Belgija, vis dar perka suskystintasias gamtinės dujas tanklaiviais. Rusiškų dujų pirkimo šuolis Europoje užfiksuotas tuo metu, kai šalis visame pasaulyje stengiasi rasti energijos išteklių, kurie pakeistų sutrikusių jų tiekimą dėl karo artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga yra pažadėjusi iki 2027 metų pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Europos Sąjunga planuoja pareigoti geležinkelio bendrovės savo interneto svetainėse pardavinėti konkurentų bilietus ir dalytis duomenimis su bilietų užsakymo platformomis. Tai numatyta naujose taisyklėse, kuriomis siekiama skatinti keliones traukiniais. Briuselis teigia, kad šis žingsnis, kuriam operatoriai aršiai priešinasi, padarys keliones sklandesnes ir padės keleiviams rasti, palyginti bei įsigyti bilietus vienu kartu. Europos komisija teigia taip siekianti pagerinti susisiekimą geležinkeliais visoje Europoje ir taip sumažinti oro transporto sektoriaus išmetamą anglies dioksidą. Geležinkelio bendrovėms atstovaujantis lobistai šią idėją griežtai kritikuoja. Anot jos, įvesti tokias taisyklės tai tas pats, kaip reikalauti, kad Hansa pardavinėtų Rainier bilietus. Jungtinėse Amerikos valstijose Veimo kompanijai teko šaukti beveik 4000 robotaksi automobilių, kai buvo nustatyta, kad jie neatskiria užtvindintų kelių ir bando jais važiuoti. Bendrovė pripažino tokią šių autonominių automobilių programinės įrangos problemą. Sprendimas atšaukti automobilius priimtas po balandį įvykusio incidento San Antonijoje, Teksase, kur tušės Veimo automobilis įvažiavo į užtvindytą kelią ir buvo nuneštas į upę. Veimo priklauso Google patronuojančiai bendrovei Alphabet. Autonominio taksi paslaugą bendrovė netrukus planuoja teikti ir Europoje, pirmiausiai Londone. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal MBN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Gamtos ateitis mūsų rankose. Kiekvieną dieną vidutinės Lietuvos gyventojas sugeneruoja iki 1,5 kg atliekų. Deja, beveik pusė šio turinio yra neteisingai išrūšiuojama. Rūšiavimo kultūra kuriama kasdien ir prie darbo stalo, ir namuose. Kai darbuotojai mato aišku rūšiavimo pavyzdį darbe, šie įpročiai dažniau persikelia ir į jų kasdieninį gyvenimą. Todėl kiekviename biure svarbu pasitikrinti turimą infrastruktūrą. Rūšiavimo konteineriai turi būti skirti pakuotėm, kad tinkamai išrūšiuotos pakuotės taptų vertinga žaliava, o kiekvienas atsakingas sprendimas prisidėtų prie mažesnio šiukšlių kiekio aplinkoje. Daugiau faktų ir rūšiavimo patarimų asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide rūšiavimo abc.lt.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus. M1.

0: reikia. Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Gegužės 14-17 Outlet Park, Verkių 31, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: GTOS skambėjo čia pliuso eteryje. I could get used to this. Artėjom prie šeštos vakaro, po 12 minučių, 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Dienos dainos istorija.
0: Ir šį kartą istorija nutikusi 1989-aisiais Simple Minds. Jungtinės karalystės albumų tope su kūriniu, su albumu Street Fighting Years kyla į aukščiausią pirmąją poziciją, beje, tai yra grupės ketvirtas albumas numeris vienas. Albumą lydėjo puikus kūrinys Mandela Day, kūrinys, kuris yra susijęs ir su politinėmis permainomis Pietų Afrikos Respublikoje, konkrečiai Nelsono Mandelos 70-ojo gimtadienio proga įvykusio koncerto ir jo vėliau tapimo prezidentu.
2: Muzika, kuria jau

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31. Dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
0: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt. Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pasibaigus teisminiams procesams Prancūzijoje bus perduotas Lietuvai. Jo ekstradicijos bylą nagrinėjęs Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo išduoti į Lietuvai. Apie tai agentūrai BNS pranešė teismo atstovas. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Lietuvos vyriausybė tarptautinėse finansų rinkose pasiskolino 1 milijardą eurų. Šalis skolinasi išleidusi 7,5 metų trukmės euroobligacijų emisiją. Finansų ministerija praneša, kad euroobligacijų pasiūla 4 kartus viršėjo paklausą ir tai leidžia užtikrintai jaustis dėl biudžete numatytų išlaidų finansavimo. Lietuvoje per pastarąsią savaitę žymiai padaugėjo tymų atvejų. Gegužė Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai, kai pernai tokių pat metų jų tebuvo 3. O per visus 2025 metus fiksuota 11 užsikrėtusių žmonių. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Dita Jagelevičienė sako, kad didesnį plitimą lemia ir Lietuvoje, ir kitur pasaulyje smarkiai nuo COVID-19 pandemijos sumažėjęs skiepijimosi mastas. Be to, dalis gyventojų yra pasiskiepiję, tačiau tik vieną dozę, nors reikėtų 2.
1: Tai Europoje didžiausias sergamumas šiuo metu yra tokiose šalyse kaip Bulgarija, Italija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija. Na, tai tos šalys, į kurias ir lietuviai mielai važiuoja, skrenda atostogauti. Su šalyje yra vakcinacijos aprėpčių kritimas, stebimas jau keletą metų iš eilės. Tai vakcinacijos aprėptis, kaip pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, turėtų siekti 95%. Tai tada, na, būtų kolektyvinis imunitetas. Praeitais metais pirma dozė buvo paskiepyta tik tai 85,8.
0: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė. Šiemet tymais užsikrėtusieji nustatyti Kauno, o vienas Panevėžio apskrityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną, kur vyks svarbus 2 dienų vizitas ir susitikimas su Kinijos lyderiu Si Jinpingu. Ant raudonojo kilimo iš prezidentinio lėktuvo nusileidusi Jungtinių valstijų prezidentą pasitiko Kinijos viceprezidentas Hanas Zengas. Tai pripažįstama ypatingos pagarbos ženklų. 2017-aisiais paskutiniojo vizito metu Trumpą pasitikti buvo nusiųstas žemesnio rango Kinijos pareigūnas. Aplink raudonąjį kilimą buvo išrikiuota ir 10 Kinijos vėliavėlėmis spaujuojančių jaunų kinų. Pasitinkant Trumpą, ant raudonojo kilimo buvo pastebėtas ir milijardierius Elonas Muskas bei Trumpo sūnus Erikas. Prancūzijos pareigūnai Bordo uoste prisišvartavusiame britų kruiziniame laive po 90 metų keleivio mirties izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių, tačiau bet kokios šio laivo sąsajos su Hanta virusu atmetamos. Teigiama, kad laive įvyko noro viruso protrūkis. Sveikatos apsaugos pareigūnų teigimu, 10 žmonių šiame kruiziniame laive taip pat skundėsi virškinimo sutrikimais. Bet su ką tik įvykusiu Hanta viruso protrūkiu kitame kruiziniame laive tai niekaip nesusiję. Vis dėlto dar atlieka antriniai tyrimai. Ir apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių yra po 18 valandos, laiką leidžiame toliau drauge su Pliusu ir valandos viduryje mūsų lauks vienos dainos kelionė, kaip ji prasidėjo ir kokie jinai tapo pastaruoju metu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pasižiūrėkime, kokie gi orai mūsų lauks artimiausių metų, artimiausią parą, tai naktį vietomis, dieną vakariniuose rajonuose. Palinos. Naktį tiesa sinoptikai prognozuoja vietomis ir šalnas, tačiau kas yra džiugu ir kas yra iš tiesų va, taip širdį glostančiai ir maloniai nuteikiančio, tai kad rytoj termometro stulpeliai gali kilti iki 18-19 laipsnių žymos. Valio!
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas Petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus. Bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.

0: tada ir dabar.
1: Roberta Flack, Killing Me Softly, daina, kuri nukelia net į 70-us metus, daina, kuri atnešė dainininkai mega populiarumą ir tapo vizitinė šios atlikėjos kortelė. Kūrinys, kuris yra sulaukęs ir nemažai perdainuotų versijų, viena iš tų versijų, kas yra šiaip muzikos pasaulyje pakankamai reta, kai Fugees 96-ais ir prisilietė prie šio kūrinio ir... Bats, daida vėl, kūrinys numeris vienas, ir epocha atspindi, ir puikus kūrinio renesansas 20 pasaulio valstybių, daina numeris vienas. Šį kart įdomesnis posūkis dainos istorijoje, Ritmas del Mundo, ir charizmatiška Kubos dainininkė bei šokėja Omara Portuondo Pelės. Nors jai jau 95, taip reikėtų tiesą pasakiau sakyti, ši estrados legenda iki šiol dainuoja, iki šiol koncertuoja, pelnėsi daugybę Grammy apdovanojimų ir jūsų dėmesį 2006 metais Omaros Portuando, tai yra prieš kelis dešimtmečius įrašytas kūrinys Killing Me Softly. Paklausykime, kaip daina gali skambėti visiškai kitų ritmo.

0: pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos? Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
4: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: Luis Capaldi skambėjo čia Pliuso eteryje, šalyje 18:41.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: 19:00, girdėsim 200 sekundžių informacijos, Aurelija Gintautaitė apžvelgs aktualiausius šios prabėgusios dienos įvykius. Aš to dar noriu palinkėti vasarą iš šilumos, kad iš akių, kaip sakoma, saulė spindėtų, kad akise spindėtų saulė. Tai gražaus laiko su Pliusu ir iki rytojaus.
2: Muzika, kurią jauti. M1

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pasibaigus teisiniams procesams Prancūzijoje bus perduotas Lietuvai. Jo ekstradicijos bylą nagrinėjęs Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo išduoti į Lietuvai. Apie tai agentūrai BNS pranešė teismo atstovas. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Kaune šiąnakt nusileido kontrabandininkų balionas su 9000 pakelių cigarečių. Pareigūnų teigimu su šiuo kroviniu susijusių asmenų šalia nebuvo įtariami kontrabandininkai, kol kas nėra nustatyti ar sulaikyti. Tuo metu pasieniečiai teigia, kad lyginant su praėjusiais metais jie stebi tokių būdų gabenamos kontrabandos sumažėjimą. Šią naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės virš Vilniaus oro uosto valandai buvo vėl įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Jie paveikė 2 skrydžius ir maždaug 128 keleivius. Šiemet dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta jau 8 kartus. Lietuvoje nėra aiškios vizijos dėl valstybinio gynybos holdingo įkūrimo. Nors diskusijos dėl to vyksta, finansų ministerijos atstovė Aušra Vičkačkienė Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete pripažino, kad derybos sudėtingos.
1: Kol kas nėra labai tokio apčiuopiamo subrandintų projektų sąrašo, kol kas vertinamės, kaip ateityje galėtų atrodyti tas valstybės kontroliuojamas gynybos pramonės holdingas arba bendrovė.
0: Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Laurynas Kasčiūnas apgailestauja, kad tokio holdingo kūrimui nėra taikomas prioritetas.
2: Aišku, šiek tiek liūdno, kai perskaičiau finansų ministro neseną pareiškimą, kad holdingas nėra prioritetas. Pati idėja holdingo yra tikrai įdomi, čia galima daug dalykų su juo padaryti, ypač prisitraukiant gynybos pramonės investicijas iš mums strategiškai svarbių šalių, mažinant priklausomybę nuo globalių tiekimo grandinių ir daug kitų dalykų pasidaryti čia Lietuvoje.
0: Šiuo metu stambiuose gynybos projektuose valstybė atstovauja bendrovė Apsuagie per savo dukterinę bendrovę, kuri gyvendina artilerijos amunicijos gamyklos projektą kartu su Rheinmetall. Prie Ispanijos krantų viduržėmio jūroje prieš 1,5 metų po sprogimo nuskendęs Rusijos laivas galėjo gabenti po vandeniniuose laivuose naudojamų branduolinių reaktorių dalis. Tai rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas, su kuriuo susipažino Associated Press. Laivas nuskendo tarp Ispanijos ir Alžyro. 2 įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo ispanų gelbėtojai. Anot dokumento, laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno 2 branduolinių reaktorių, panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus. Šiuo metu vykstančio tarptautinio dainų konkurso Eurovizija vadovai teigia, kad organizatoriai labai atidžiai stebi balsavimo šiame dainų konkurse tendencijas po praėjusių metų skandalo, kai kilo pasipiktinimo banga Izraelio vyriausybės vykdytomis kampanijomis. Žiniasklaida teigia, kad Izraelio vyriausybės reklamos agentūra sumokėjo už internetines reklamas ir skatino socialinių tinklų vartotojus maksimaliai palaikyti Izraelį. Organizatoriai teigia neradę jokių pažeidimų įrodymų, tačiau lapkričio mėnesį patvirtino naujas taisykles, pagal kurias balsavimo limitas buvo sumažintas per pusę, o trečiųjų šalių, įskaitant vyriausybės vykdomos neproporcingos reklamos kampanijos draudžiamos. Taip pat buvo įvestas reikalavimas, kad internetu balsuojantys žmonės pateiktų kredito kortelės duomenis, taip siekiant užtikrinti, kad balsai tikrai būtų iš šalies, kurioje jie pateikiami. Ir apie orus Lietuvoje. Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

Palanga. Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae. White Horse. Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: reikia.
1: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
2: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas plėvele dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
2: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Gegužės 14-17 Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas kelbia nuolaidas iki 70%. Gegužės 14-17 Outlet Park, Berkių 31, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos? Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Sing. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
0: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

first hit to the wisdom of old.

Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

ačiū su all you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, kaip filme Bėgantis skustuvo ašmenimis sakoma. Kartais pakanka vienos melodijos, kad prisimintum, kas esi. O dabar jums skamba Green Day, daina Boulevard of Broken Dreams. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jei šią naktį nemiegate, laikykitės. Jums užtenka vieno ramaus įkvėpimo ir mintis pamažu susidėlios. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje dulksna. Klaipėdoje 15, Panevėžyje 18, Vilniuje ir Šiauliuose 18, Alytuje ir Kaune 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs Davido Bowie kūrinys Heroes buvo toks stiprus, nes jis kalba apie drąsą tada, kai aplinkui spaudžia sienas. Tai daina, kuri primena, net viena minutė ryšto gali pakeisti jūsų nakties nuotaiką. O dabar, neatskleisdamas pavadinimo, keli faktai apie kitą dainą. Ji išleista 96-aisiais. Jos vaizdo klipe trys superautomobiliai lekia per Ispanijos dykumų kelius, o pagrindinis vairuotojas dainuoja tiesiog už vairo. Jūsų naktinis balsas tęsia. Jamiroquai, Cosmic Girl.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Dabar grįžtam į muziką be ilgų pauzių, laikom aišku tempą. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai pasakysiu pavadinimą ir laiką. O dabar skamba The Verve daina Bittersweet Symphony. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį renkatės klausytis manęs. Jūsų dėmesys man svarbus ir mes esame jums paruošę artimą, tikrą laiką laidoje Muzika, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas šalia, kad mintis būtų ramesnės, o muzika skambėtų tiksliai jums. Naktiniame Pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Iki pergalės, režisierius Valentin Vasijanovič. Tai istorija apie pokarinę Ukrainos ateitį, kai karas lyg ir baigėsi, bet žmoguje jis dar tęsiasi. Vienatvė, nerimas ir tylus tikėjimas, kad rytoj bus geriau. Rekomenduoju, nes filmas labai tiksliai pagauna būseną, kai miestas gyvena toliau, o viduje vis dar ieškai atramos, prasmės, ryšio su artimaisiais. Jūs pajusite, kaip viltis čia gimsta iš mažų, kasdienių žingsnių. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Ką tik nuskambėjo Madonna, Take a Bow. Daina, kuri sustabdo ir leidžia išgirsti save. Šią naktį jūs klausotės, nes vieniems reikia ritmo, kad neužmigtų kelyje. Kitiems – tylos tarp minčių po ilgos dienos. O dar kitiems – jausmo, kad esate ne vieni. Man labai malonu, kad renkatės mus, kartu. Patarimas jums – susitvarkykite ryto pirmą užduotį vienu sakiniu ir paleiskite likusį triukšmą. Toliau – T. Myers – Me Neither –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių poros žinių santrauką. Prieš tai skambėjo Whitney Houston ir Million Dollar Bill. Jei tik įsijungia dabar, esat ten, kur muzika skamba aiškiai ir be triukšmo. Laidoje muzika, kurią jauti, laikom paprastai. Mažiau kalbų, daugiau dainų. Pasukam garsą patogiai ir judam toliau, be pauzių, be blaškimo. O dabar tęsiam su daina Alive and Kicking, Simple Minds. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktis tęsiasi, o mes esame jums paruošę aišku trumpą vaizdą, kad galėtumėte ramiai susidėlioti mintis. Lietuvoje teismui perduota byla, kurioje klaipėdiečiai kaltinami narkotikų platinimu ir kitais nusikaltimais. Tyrėjai nurodo, kad kaltinimai apima ir kitus epizodus susijusius su neteisėta veikla. Taip pat pranešama, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje vienintelis už grotų likęs asmuo kol kas į laisvę neišeis, o teismo sprendimas palieka galioti griežčiausią kardomąją priemonę. Pasaulyje skelbima apie Ukrainos veiksmus JAV atžvilgiu, kurie, pasak apžvalgos, dar prieš metus būtų buvę sunkiai įsivaizduojami, ir tai rodo besikeičiančią situacijos dinamiką. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!